FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Čia Easy FM. Po mūsų.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Karo padariniai neapsiribuoja nuo mūšio laukų. Sprogimai, gaisrai, sugriauta infrastruktūra ir pavojingų medžiagų išsiliejimai daro ilgalaikę žalą aplinkai, kurios pasekmės jaučia ne vieną kartą. Kokią įtaką karai daro gamtai ir žmonių gyvenamai aplinkai? Apie tai šiandien kalbame su aplinkos inžinerijos mokslo daktare Violeta Kaunelienė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Tai mano pirmasis klausimas būtų, tai ir būtų jums toks, kaip apibūdintumėte karo poveikį bendrąją prasme šiandien?
2: Na, karas tai yra didžiulio masto poveikis aplinkai. Ir jeigu įprastai mes pramoninę taršą reguliuojame bent jau tam tikrų mastų, ar ne, užtidame tam tikrus apribojimus, stebime, tai karo metu visas šitas išnyksta ir tiesiog pasipila į aplinką milžiniška tarša.
1: Kokia ta tarša?
2: Ta tarša yra labai įvairialypė. Na, pirmiausia, turbūt labiausiai pajunta ir vyksta ta oro tarša, mes, ką pirmiausia pamatome, sprogimus, gaisrus, dūmus. Tačiau ir tiems dūmams prasisklaidžius, ta tarša niekur neišnyksta, jinai tiesiog persikėlė į kitas, taršalai persikėlė į kitas aplinkos terpės, tiek į vandenį, tiek į dirvožemį ir ten išlieka ilgą laiką.
1: O kokios ekologinės pasiekmes dažniausiai lieka nepastebėtos karo metu?
2: Na, tos pasiekmes, ta prasme, patys pavojingiausi dalykai dažnai yra nematomi. Tai yra taršalai, jie yra nematomi, tačiau jie išlieka aplinkoje ilgą laiką. Tiek, na, taršalai iš pačių sprogstamųjų medžiagų, tarkim, organiniai azoto junginiai, kurie, na, sukelia sprogimus, sunkiai metalai, kurių yra sprogdikliuose, jie pasklinda į aplinką. Ir be to į aplinką pasklinda, na, įvairios medžiagos, dažniausiai gaisro metu, nes sprogdinimai sukelia gaisrus. Kai dega viskas, kas neturėtų degti, tai ir plastikai, ir elektronika, nafta, dangos, izoliacinės medžiagos ir visi šitie teršalai, ypatingai pavojingi organiniai nepilno degimo produktai, jie išlieka aplinkoje labai ilgą laiką, turėdami labai na, tokį ilgalaikį sisteminį poveikį, dalis iš jų yra vėžį sukeliančios medžiagos, kitas labai rimtas ligas sukeliančios medžiagos ir, kaip minėjau, jie yra nematomi.
1: O kokios medžiagos po sprogimų ir gaisrų labiausiai teršia aplinką? Tai tos, kurios išskiria tuos organinius junginius azoto minėt?
2: Na, aš įvardinčiau turbūt nepilno degimo medžiagos, tai ir policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, dioksinai ir daugybė kitų patvarių organinių teršalų. Kaip žinia, Tarptautinė Stokholmo konvencija riboja tokius teršalus jų išsiskirimą iš pramonės objektų. Tai šiuo atveju, na, tos medžiagos tikrai jau susidaro daug, nes vyksta labai daug nekontroliuojamų gaisrų. Daug nekontroliuojama degimo. Ir čia turim suprasti, kad tai nėra, na, nedega švarus kuras, o kaip minėjau, dega labai daug įvairių medžiagų, kurios tikrai neturėtų degti.
1: O kaip karas paveikia geriamojo vandens išteklius?
2: Na, tas poveikis toks gali būti labai įvairus. Na, jeigu daugiausia tie teršalai pasiekia tą paviršinius grandinius vandenius, taip vadinamus tos šulinius, kurie yra na, kaimo vietovėse, tai čia gali teršalai tiesiog nusėdę ant dirbožemio, infiltruotis į tokius šulinius, patekti iš juos iš atmosferos. Giluminiai vandens telkiniai tarsi neturėtų būti taip paveikiami realiai oro taršos, tačiau štai pavyzdžiui pavyzdys su Donbaso kasyklomis. Kaip žinia, jau 14 metais dalis perėjo jų į Rusijos žinią. Ir ten, kadangi tai yra kasyklos, yra požemis, ten nuolat turi būti siurbiamas vanduo tam, kad kasyklos nebūtų užliejamos. Dabar šitas procesas yra nebekontroliuojamas, tos kasyklos yra užliejamos ir tas vanduo iš kasyklų susisiekia su požeminio vandens rezervuarais ir taršalai iš kasyklų, sunkiai metalai iš uolienų jie migruoja. Ir gali, na, ta prasme, tikrai tame regione ten yra didelė problema su požeminio vandens ištekliais. Kai kuriuose teritorijose yra dalis būna, na, infiltracijos į požeminį vandenį iš paviršinių vandens telkinių. Na, o šitie, kaip žinia, yra ir, irgi veikiami tiek tų pačių gaisrų, na, dūmų nusėdančių, tiek naftos išsiliejimų. Taigi, tas poveikis vandens geriamajam vandenį paprastai ateina šiek tiek vėliau, bet jis vis tiek ateina.
1: O kaip, kalbėjom apie sprogimus, kaip tai teršia orą, o kaip tai ar tai prisideda prie klimato kaitos?
2: Be jokios abejonės, tai yra, na, gaisras sudegina tam tikras medžiagas, kurios neturėtų degti, neprastai tos medžiagos išskiria CO2. Na ir apskritai karo tarša prasideda jam neprasidėjus, nes ginkluotės gamybai reikia ypatingai daug išteklių, tiek energijos, tiek medžiagų išteklių. Ir pati gamyba jau savaime, na, išskiria, bet koks energijos gaminimas išskiria CO2 ir tai prisideda prie klimato kaitos.
1: O kokį poveikį aplinkai turi sunaikinta pramonės infrastruktūra ar šiaip griaunami pastatai?
2: Na, ne, kalbant apie pramonę, čia yra žymiai sudėtingiau, nes pramonė yra labai įvairi. Ir jeigu, na, tarkim, susprogdinama, sugadinama pramonės įmonė, tai iš jos potencialiai aplinka patenka įvairios, tarkim, jeigu tai yra chemijos pramonė, cheminės medžiagos, kurios, na, didelėm koncentracijom, dideliais kiekiais, ir iš bet kurios įmonės potencialiai yra, na, yra didelis taršos šaltinis, nes ji nebekontroliuojama, joje galbūt nebeveikia aušinimo sistemos ar kiti procesai, kurie turi palaikyti tą objektą stabilų. Na, o pastatai, taigi vėl savo ruošto, tarkim, na, tarkim, kad ir gyvenamosius pastatus sprogdinant iš jų potencialiai aplinką sklinda ne tik gaisro metu įsiskiriančios toksinės medžiagos, bet, pavyzdžiui, ir asbestas. Ir jie, na, visi šitie teršalai vėlgi sklaidosi ir plinta aplinkoje.
1: O kaip tai paveikia, kaip karo padariniai paveikia, kokie karo padariniai turi įtakos biologiniai įvairoviai ir gyvūnų migracijai?
2: Vienareikšmiškai daug turi įtakos. Aišku, jinai fiksuojama, matoma, nustatoma, kaip ir beje cheminė tarša, žinoma, pasibaigus karui. Nes tikrai nėra nei aplinka stebima, nei biologinė įvairovė tose teritorijose, kur vyksta karas. Bet karo metu yra sunaikinama daug buveinių, miškų, pelkių, kitų buveinių, kurios mažina bioįvairovę, nes gyvūnai tiesiog praranda savo buveinės. Negana to, svarbu ne tik pačios buveinės, bet ir migracijos keliai. Jeigu yra sutrikdomi, o yra sutrikdomi įprastiniai migracijos keliai, tai vėlgi veikia biologinė įvairovė. Na ir žinoma, tiesiog sprogdinimų metu dalis gyvūnijos žūsta, smulkiosios ir didžiosios gyvūnijos, taip pat ir augalai sunaikinami. Taigi, na, poveikis karo biologiniai įvairovė paprastai yra labai didelis, labai sunkiai atsikuria ypač stambiosios, didžiosios rūšys. Ir bet kuriuo atveju, na, gamtoje vyksta atsikūrimas, bet kuriuo atveju, kokia ten būtų bebūs aplinka, bet nereiškia, kad jis vyksta taip, kaip mes tikimės, kad tai sugrįžta gamta į tą pradinę būseną, kokia buvo. Nes gali, pavyzdžiui, uždominuoti invazinės rūšys vietoje įprastinių rūšių. Ten gamtoje yra labai sudėtingas procesas, bet vienareikšmiškai karo poveikis, taip pat ir biologiniai įvairoviai yra milžiniškas.
1: O ar yra regionų, kuriuose gamta vis dėlto nesugrįžta į savo buvusią padėtį?
2: Manau, kad tikrai yra taip. Tikrai negalim tikėtis, kad pasibaigus karui viskas grįžti taip, kaip buvo prieš karą. Kaip minėjau, gamta atsikūrė, bet nebūtinai tą pradinę būklę. Ir be to vis tiek lieka cheminė tarša. Tai, na, taip pat gyvūnai, augalai yra veikiami tos cheminės taršos. Na, ir jeigu mes galvojam apie tą biologinę įvairovę kaip mitybos grandinės dalį, tai mes negalim tikėtis, kad ten užaugę gyvūnai ir augalai bus švarūs, neužteršti.
1: O kalbant apie tai, kaip ta cheminė tarša vis nelabai prasisklaido, tai ar aš gerai suprantu, kad jinai niekada ir neprasisklaidys, ar kažkada bus, kad jinai kažkur dings?
2: Na, cheminė tarša, žinoma, sklaidosi ir negalim laikyti, kad tai yra tos vietos problema. Su atmosferos masėmis tarša gali keliauti labai toli. Mesgi ir Lietuvoje stebime, pavyzdžiui, kartais Saharos dulkių epizodus. Tai Sahara yra nepalyginamai toliau negu, pavyzdžiui, Ukrainos teritorija ir ten vykstantis karas. Saharos dulkės beje nukeliauja į Šiaurės ir Pietų Ameriką su oro masėmis. Tai, na, mes turim suprasti ir beje, Šiaurės ašigaliuose mes randome antropogeninius teršalus, kurie ten tikrai nesusidarė. Taigi tarša yra globaliai, jinai transportuojama, jinai yra pernešama. Taip pat ir vandens keliais tarša yra pernešama. Tačiau dalis taršos ilgainiui suskils gamtoje natūraliai dėl ten gyvenančių mikroorganizmų. Patvarūs organiniai taršalai skyla, na, grubiai tariant, dešimtmečius, kad jie visiškai suskiltų. Tačiau, pavyzdžiui, sunkieji metalai, jie niekaip nesuskils, tiesiog jie ir liks. Ir jie liks dirbožemiuose, vandens telkiniuose, nusėdę. Ir dirbožemis yra tam tikras karo archyvas, jis ilgai saugo tai, kas per jį pateko per sprogimus ar gaisrus ar pramonės objektų griūtį.
1: O kokias ekologinės pasiekmes, ar jau yra matomos ekologinės pasiekmes Lietuvoje dėl karo Ukrainoje?
2: Na, tokių publikuotų akivaizdžių pasiekmių man neteko matyti, bet vertinant tai, kad tarša su oro masėmis keliauja toli, tai manau, kad tiek iš Ukrainos, tiek iš, pavyzdžiui, artimųjų rytų konflikto dabar vykstančio tarša pasiekia Europą ir mūsų tame tarpe.
1: Yra tokia sąvoka ekocidas. Gal galėtumėte paaiškinti, kas tai yra?
2: Na, ekocidas yra suprantama kaip didelio masto sisteminis poveikis gamtai, aplinkai. Na, jis turi tą tokią mokslinę prasmę, taip pat jis turi ir teisinę prasmę. Tai, na, tiek beje įdomu, tiek Ukrainos, tiek Rusijos jurisdikcijoje ekocido sąvoka yra apibrėžta. Bet tai daugiau tampa teisiniu dokumentu, ar tai yra, na, kaip pagrindas išieškoti gamtai padarytą žalą. Beje, Ukraina nuo pat karo pradžios pradėjo gana kruopščiai fiksuoti tos pažeidimus. Ne tik tai žmogiškų išteklių praradimus, ten turto praradimus, taip pat ir na, žalingą poveikį aplinkai ir gamtai.
1: Tai sakytumėt, kad Ukrainos Rusijos karas, tai jame vyksta ekocidas?
2: Jame, manau, kad vyksta ekocidas. Tai yra didelio sisteminio masto poveikis ir tame tarpe ir poveikis ir branduolinės energetikos objektams, jų saugumui rizika, tiek susprogdinta Kakovkos hidroelektrinė, sukėlusi didelio masto ekologinę katastrofą, tiek ir, na, ir tas pats, na, karo taršos mastas aplinkai, jis yra tikrai prilygintinas ekocidui.
1: Gerai, o kokie aplinkos atkūrimo darbai po karo būna sudėtingiausi?
2: Sudėtingiausia būtent yra susitvarkyti su tarša ir svarbu nepadaryti vienos tokios klaidos, kad atsiriboti ir jos nevertinti. Nes atstatyti pastatus yra žymiai paprasčiau, pigiau, negu, nors tai irgi yra brangu, lyginant su to, kokie kaštai yra išvalyti aplinką. Ypatingai daug kaštų reikalauja dirvožemio išvalymas, nes yra sudėtinga kompleksinė terpė. Tačiau svarbu yra įvertinti tą taršą ir ją maksimaliai išvalyti. Ypač bent jau gyvenamose teritorijose.
1: O kaip yra valoma ta aplinka ir tas dirvožemis?
2: Na, tai yra tam tikros technologijos dirvožemį valyti. Na, jau, bet dėl pačios dirvožemio terpės kompleksiškumo ten yra ir, ta prasme, ir organinės medžiagos suko, ir mineralinė dalis, ir, na, ir ją sunku kontroliuoti, sunku stebėti tą procesą, pavyzdžiui, ir tarkim vandenyje, tai tas nuolat ar atmosferoje, tas maišymasis taršalų yra lengvas, ta prasme, greitas. Tuo tarpu dirbožėmėje jisai taip nevyksta, mes turim priverstinai tą dalyką daryti. Bet, na, apskritai, tai yra daug pasaulyje pavyzdžių, kaip yra išvalyti dirbožėmiai po įvairių naftos išsiliejimų, pramoninių, tarkim, incidentų. Bet tokio, na, ta prasme, supraskim, kad čia kalbamės apie, na, ištisus regionus, kurie yra užteršti. Taigi čia tas mastas yra labai didelis.
1: O kokias, sakytume, didžiausias klaidas valstybės daro, ignoruodamas ekologinius padarinius?
2: Na, tai būtent tas supratimas, kad karas yra prieš valstybę, yra ne tik tai, kas vyksta dabar. Tai yra pretenzija į ateities kartas ir yra karas prieš tų ateities kartų teisę gyventi saugioje, švarioje aplinkoje.
1: O ką visuomenė turėtų suprasti apie karo žalą gamtai? Ko dažnai nesuvokiam apie tai?
2: Na, turbūt tą patį, ką jau ir minėjau, kad ta tarša, jinai, nors ir nematoma, bet jinai egzistuoja. Na, ir apskritai karas yra košmaras, ar ne, visom prasmėm. Ir labai sunku atsiriboti, kalbant apie karą, tik tai kalbėti apie jo taršą. Nors tai yra labai reikšminga ir pavojinga, sakykime, žmogui dalis. Bet yra tas, kaip pasakyti, filosofinė, moralinė pusė, kad kodėl vyksta karas, ar ne. Labai norėtųsi, kad jų nebūtų ir žmonė išlošta visomis prasmėmis. Bet dėja, kariniai konfliktai vyksta ir mums tenka kalbėti apie jų padarinius.
1: Ačiū pašnekoviai aplinkos inžinierijos mokslo daktarai Violetai Kaunelienį. Šiandien laidoje tiek. Likite su žinių radiju.
0: Kas po mūsų? Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
3: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: ruthless. Maybe I'm just foolish.
1: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
2: Kitoks rytas.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.

Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę. Kitoks ryt.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

license to Chula. Recording.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jei šefas, virėjas ar kitas virtuvėje dirbantis žmogus susižeidžia, o dažniausiai šių profesijų atstovai susižeidžia plaštakas, dirbdami jie privalo žaizdą pridengti mėlynu tvarščiu ar pleistru. Kodėl būtent mėlynu? Mėlynos spalvos maistas pasitaiko bene rečiausiai, todėl jei skubant gaminti dalis ar visas tvarstis pasimeta, jį labai lengva pastebėti maiste. Įdomu, kad specialus virėjams dirbantiems virtuvėje skirtas tvarstis ar pleistras turi metalo dalelių, todėl jei įkrenta į maistą, gali būti aptinkamas metalo detektoriumi.
2: EasyFM. Gyvenk

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks rytas. Čia Easy FM.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Laimingiausių pasaulio šalių sąraše ne pirmus metus aukščiausias vietas užima šiaurės šalys. Tačiau kas skandinavus daro laimingais? Pirmiausia, reikia pasižiūrėti, kas iš juos matavimus yra įtraukiama. Tai BVP vienam gyventojui, socialinė parama, kuri yra nustatoma, klausiant žmonių, ar jie atsidūrė bėdoje, turėtų draugų ar giminaičių, kuriais galėtų pasikliauti. Sveiko gyvenimo trukmė, laisvė gyvenime priimti sprendimus, kuri irgi įvertinama pagal atsakymą į klausimą, ar esate patenkinti savo laisvę rinktis gyvenime tai, ko norite, dosnumas, ar per pastarąjį mėnesį skiriate pinigų labdarai ir korupcijos suvokimas vyriausybėje ir versle. Taigi šį rodiklį sudaro atsakymai, kurių negalima lengvai palyginti tarp skirtingų kultūrų. Pavyzdžiui, pasirinkimo laisvės suvokimas arba korupcijos suvokimas vyriausybėje ir versle. O kai kurie įverčiai yra gan objektyvūs, pavyzdžiui, sveiko gyvenimo trukmė remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis. Nepaisant skepticizmo, šiaurės šalyse dažniausiai yra daugiau stabilumo, dažnai turtingesnės jos yra, jose mažiau smurto, gyvenimas žymiai lengvesnis nei kitose šalyse, kurios patenka į antrąją laimingiausių pasaulio šalių pusę.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Darbuotojų masinio išėjimo iš darbo reiškinys 2022 metais įgavo pavadinimą. Didysis atsistatydinimas. BBC Global Workforce atliko apklausą, kurią nustatė, kad 2022 esamą darbą planuoja palikti vienas iš penkių darbuotojų 44 valstybėse ir teritorijose. Dažniausia priežastis – per mažas atlyginimas. 71% respondentų nurodė šią priežastį. Dažniau – vyrai. Remiantis apklausą, darbuotojai itin vertina savo darbo prasme – bei tai, kaip kolegos vertina jų gerovę. Per pandemiją išiškėjusi darbo lankstumo tendencija taip pat išlieka reikšmingu geros darbovietės faktoriumi.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Žiurkių pjautynės buvo populiarios Londone iki pat 20 amžiaus pradžios. Tai būta kruvinos pramogos. Žiurkė suleisdavo į narvą ar kitą uždarą erdvę ir lažindavosi, per kiek laiko šuo, dažniausiai terjeras, jas visas papjaus. 1835 metais Jungtinės karalystės parlamentas paskelbė aktą, kuriuo uždraudė žiaurių elgesių su gyvūnais paremtas pramogas, tokias kaip bulių ar meškų kovos. Tačiau žiurkių pjautynių tai nepalietė ir jos tapo azartinių pramogų lyderėmis. Vienu metu Londone buvo net 70 vietų, kur vykdavo žiurkių pjautynės.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinės karalystės karaliaus arba karalienės karūnavimo ceremonija vyksta Westminsterio abatijoje ir jai vadovauja Kenterberio arkivyskupas, religinės anglikonų bažnyčios vadovas. Arkivyskupas publikai pristato naująjį valdovą. Susirinkusiems paplojus, monarchas ištarė karūnavimo priesaiką. 1688 metais parašytoje priesaikoje monarchas iškilmingai pasižada valdyti Jungtinės karalystės žmonės pagal parlamente priimtus įstatymus, atlaidžiai vykdyti įstatymus ir teisingumą bei daryti viską, kas įmanoma, kad būtų išsaugota anglikonų bažnyčia ir protestantų religija. Tada arkivyskupas patepa valdovą ar valdovę pašventintu aliejumi ir palaimina karaliaus Edvardo soste, sukurtame 1300 metais ir naudojamame kiekvienoje karūnavimo ceremonijoje nuo 1626. Monarchas galiausiai gauna savo karališkasias regalijas, įskaitant skeptrą ir karūną, kurią uždeda arkivyskupas.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jeigu negali protestuoti gatvėje, daryk tai nuotoliniu būdu. Savo IT įgūdžius protestuose yra nepanaudojo besipriešinantys režimui. Skaitmeniniai aktyvistai įsilaužė į valstybinės televizijos tiesioginę naujienų transliaciją ir paskelbė aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamanėjaus atvaizdą su ant jo veido uždėtų taikiniu ir liepsnomis. Mūsų jaunimo kraujas yra ant jūsų rankų, buvo rašoma ekranuose pasirodžiusiame pranešime. Ši žinutė nutraukė reportažą apie Chamenėjaus susitikimą su valstybės pareigūnais, o atsakomybę už tai prisiėmė įsilaužėlių aktyvistų grupė Ali Teisingumas, kuri ekrano viršutiniame dešiniajame kampe pridėjo šūkį Prisijunkite prie mūsų ir sukilkite. Kelias sekundės Irano žiūrovams transliuotose vaizduose taip pat buvo rodomos nespalvotos masos amini ir kitų trijų nužudytų moterų nuotraukos.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: sūkuryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Rožė savo savybėmis kartais prilyginamos uogoms ar vaisiams. Rožės giminingos persikams, kriaušiams, abrikosams, svarainiams, braškiams ir obuliams. Kai kurių rožių pumpuruose arba vaisiuose apstu vitamino C. Tarkime, erškėtuogėse yra apie 20 mg šio vitamino. Iš jų gėlių pumpurų ir vaisių gaminamos įvairios arbatos, džemai ir želė, gaminami ledai, likeris, vynas ir kiti gardumynai. Seniausia pasaulyje rožė auga Hildesheimo mieste, Vokietijoje, prie Šventosios Marijos katedros. Čia augančiai rožiai yra apie 1000 metų. Ji tapo šio miesto lankomo objektu. Aukščiausias rožių krūmas auga naujajame Džersyje. Jis siekia kiek daugiau nei 5 metrus.

blue and gray. Sometimes you

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Saugu tik 25 žmonėms vienu metu. Neiti šalia vienas kito, nebėgti, nešokinėti ir nerisnuoti, eiti ne vienu ritmu. Taip 1875 metais skambėjo įspėjamasis užrašas šalia tik dar statomo, o dabar žymiojo Bruklino tilto. Nors šis išmonės ir siekių simbolis išliko iki šių dienų, dėl vieno sukčiaus vos nenugarmėjo ir kitų upę. 1877 tilto statybai prireikė plieninių lynų. Tilto statymo valdyba nutarė pasirašyti tiekimo sutartį su Džordžu Lloydu Heigu. Jis pristatymo metu parodė kokybiškus plieninius lynus ir tilto statymo valdyba patikėjo apsimetėlių. Kai gavo užtikrintą užmokestį kiekvieną mėnesį, Heigas pradėjo pakišinėti nekokybiškus plieninius lynus. Vyriausiasis tilto inžinierius Vašingtonas Roublingas įspėjo valdybą apie šį apgaviką. Bet tiekėja gynė būsimasis Niujorko meras Abramas Hueitas. Kabančiajam tiltui buvo panaudoti nekokybiški lynai, tačiau projekto eigoje paaiškėjo, kad lynų prireiks daugiau nei planuota. Todėl geri plieniniai lynai kompensavo prastus lynus ir vien dėl to neįvyko tragiška tilto griūtis.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Monrealyje įsikūrė technologijų startuoliai sukūrė programą pavadintą LyraBird, kuri geba paimti bet kokio balso fragmentą ir jį atkurti taip, kad atrodytų, jog kalba tikras žmogus. Programos kūrėjai pademonstravo, kaip skamba atkurtas prezidentų Barako Obamos, Donaldo Trumpo ir kitų politikų balsai. Paleistoje demonstracinėje versijoje atkurtų balsų Obama sako nesas robotas ir kad jo intonacija kinta. O netikras Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo balsas sako, kad gali kalbėti emocingai. Baiminamasi, kad šį ir panašios programos gali tapti suklastotų naujienų įrankiu.
2: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Estrados dainininkas, šansonjė Antanas Šabaniauskas laikomas vienu iš lietuvių pramoginės muzikos pradininkų. Tarpukariu 5 metams buvo išvykęs į Italiją, kur mokėsi dainavimo. Dainuodavo dažniausiai lengvojo žanro kūrinius scenoje ir per radiją, buvo labai populiarus. Tačiau sudainavęs keletą tarpukario dainų buvo apkaltintas dėl buržuazinių šlagerių propagandos ir po to jau nebeteko galimybės lipti į sceną. Duona Šabaniauskas turėjo pelnytis pilstydamas alų bare, dirbdamas ūkvedžių ir kitus juodus darbus, o gyventi jam teko buvusiame sandėlyje. Tik gyvenimo pabaigoje Šabaniauskui buvo leista dainuoti restoranų naktinėse programose, o vėliau šeima gavo pranešimą, kad jam paskirtas butas. Deja, dainininkas tada jau ilsėjosi Rokantiškių kapinėse.
2: Čia Easy FM.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šiaurės Korėjos centrinės televizijos vedėjai visada vilki vienodais drabužiais ir nešioja vienodą šukuosenas. Seniausias kanalas Šiaurės Korėjoje, Korėjos centrinė televizija, veikia nuo 1963 metų. Jame didelė programos dalis skiriama naujienoms. Pranešėjai visada aprengiami tokiais pat drabužiais. Pagrindinis kriterijus yra spalva. Vyrai dėvi mėlynai juodus, o moteriai žalius ir rožinius drabužius. Be to, jie nešioja vienodą šukuosenas. Laidų vedėjai negali dažyti plaukų, jiems neleidžiama būti plikiems, o jų šukuosenų stilius turi patvirtinti valdžios atstovai.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Amerikiečių plieno magnatas 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje įkūrė 2509 bibliotekas. Amerikiečių plieno magnatas Andrew Carnegie'as 1901 metais pardavė savo plieno imperiją ir tapo turtingiausiu pasaulio žmogumi. Tačiau sunkiai dirbęs verslininkas manė, kad tas, kuris miršta turtingas, miršta negarbingas. Todėl iki savo mirties 1919 metais jis išdalijo 90% savo turto. Ir tai atitinka maždaug 4 milijardus eurų šiais laikais. Vienas iš būdų išdalinti savo turtą buvo viešųjų bibliotekų įkūrimas.
2: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.
2: They say you'll know when you find her.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šalnos paveikė 80% Prancūzijos vynuogynų. 2021 metų prancūziški vynai greičiausiai bus brangus malonumas, nes prognozuojama, kad derlius šiemet sumenks nuo ketvirtadalio iki pusės, lyginant su įprastais metais. Ūkininkai vynuogynus mėgino gelbėti įvairiausiais būdais. Kai kurie statė dažų skardinės dydžio žvake šalia medžių, tarp vagų, kad bent kiek sušildytų, kai kurie kūrė laužus. Kai umanė, kad dalį augalų tokiais būdais apsaugos, po kurio laiko užėjo sniegas ir sugadino visą triūsą. Tokia šalna didžiausia per pastaruosius 30 metų.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kazino Royal, paguodos kvantas, operacija Skyfall, spektras ir mirtis palauks. Bondieda, kuri priklauso aktoriui Danieliui Kreigui. Iš 25 filmų apie Jungtinės karalystės žvalgybos agentą Jamesą Bondą, Kreigas įkūnijo 5. Kai Danielis Kreigas tik pradėjo Bondiados karjerą 2006, jam buvo 36. Tada jis pakeitė kitą legendinį 007, Pierce Brosnaną. Kreigas yra 6. Aktorius vaidinęs Jameso Bondo filmuose. Prieš tapdamas Bondu, aktorius turėjo sukurti savo įvaizdį bei pasirūpinti geru fiziniu būviu. Pavyzdžiui, prieš pat Kazino Royal jis metė rūkyti. Kai buvo paklaustas, kodėl tai padarė, atsakė labai bondiškai. Tai tiesiog kvaila, atleiskite.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyvenk

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir sveikinu prisijungusius prie laidos Mokslo dvikova. Šiandien diskutuosime apie tai, ar demokratija yra tinkamiausia valdymo forma. Studijoje svečiuojasi Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto daktaras Gintas Karalius. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir nuotoliu prie mūsų prisijungia Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto socialinės ir politinės kritikos centro mokslinis darbuotojas Tomas Kavaliauskas. Sveiki.
4: Labai malonu jūs matyti.
2: Gal pirmiausia norėčiau pradėti nuo to demokratijoje kaip valdymo forma, pranašumai ir trūkumai. Tomai, gal jūs pristatytumėt trumpai klausytojams, kokie demokratijos yra privalumai?
4: Na, privalumai prieš ką? Turbūt prieš autoritarinį režimą, ar ne?
2: Tikriausiai taip.
4: Tai, na, privalumas tai yra žodžio laisvė. Reiškia, aš demokratijos sąlygomis galiu pasakyti savo nuomonę, ką aš galvoju, galiu kritikuoti prezidentą ir už tai nebūti įkalintas. Aš netampu politiniu kaliniu. Tai čia vienas svarbus dalykas. Kitas labai svarbus dalykas yra tas, kad mes turime rinkimus ir jie veikia. Jeigu mes pasižiūrėsime į tokią demokratūrą, išsigimusią demokratijos formą, pavyzdžiui, Vengrijoje, Orbano valdymo metu, 16 metų, uzurpuota valdžia, kaip ir autoritarizmas, bet demokratiniai rinkimai, jie nedingo. Ir štai mes matome, kaip vis dėlto demokratija pasireiškia, pralaimi Orbanas ir jis palieka, jis išeina. Jis turi būti tas atsakingas asmuo, kuris valdė taip kaip valdė, su visais korupcijos ryšiais, su visom priklausomybėm nuo Rusijos, bet jis pralaimėjo rinkimus ir išeina. O štai autoritarinėme režime Lukašenkos, Vladimiro Putino to nėra. Lukašenka pralaimėjo 2020 metais rinkimus, bet jis niekur neišėjo. Cichanovskaja laimėtoja turėjo išeiti, pasitraukti. Tai bet čia mes matome, kad demokratija pranašiai yra tuo, kad neturi politinių kalinių, turi žodžio laisvę. Nors ir čia reikia būti atsargiam, išimčių yra. Tarkim, kai Katalonija 2017 metais imitavo mūsų Baltijos kelią, kurį mes 89 metais parodėme, protestuodami prieš Ribbentrop-Molotovo paktą, kad mes norim nepriklausomybės. Tai kai Katalonija pareiškė savo kataloniškai Baltijos kelią, norėdama nepriklausomybės nuo Ispanijos, bet išliekant Europos Sąjungai, atsirado Ispanijos kalėjimuose politiniai kaliniai. Tai, kad aš būčiau atsargus taip suabsoliutinti tuos demokratijos pranašumus, demokratinės valstybės, jos taip pat turi savo istorinę evoliuciją. Mes šiandien gal pasakytume, žiūrėkite, seksualinės mažumos, lesbietės, gėjai turi laisvę saviraiškai, gay pride parades, kur demokratinėse valstybėse, ne Rusijoje. Bet nepamirškime nuo kelintų metų tą laisvę homoseksualumui atsidarė, kada jinai atsivėrė. Toj pačioje Anglijoje kiek buvo kalinių garsusis Turningas, kuris iššifravo nacių kodus ir padėjo laimėti antrą pasaulinį karą, jis buvo teisiamas ir laikomas didžiausiu tokiu nukrypeliu. Taigi, demokratinės valstybės turi savo evoliucinį kelią, jos vystosi nelygu koks laikotarpis, nelygu kokia šalis.
2: Gintai, čia šiek tiek paminėjo Tomas, bet gal jūs dar išskirtumėt demokratijos didžiausius trūkumus.
3: Čia jūs darote kaip baltas juodas istorikas. Ne, gerai, labai smagu, labai didelė ta tema, ar demokratija dar tinkama politinė santvarka, galima čia, kas yra santvarka, kas yra demokratija ir taip toliau, bet, nu, turbūt tam laiko nėra. Aš tiesiog taip išskirsiu kelis dalykus, tokį teorinį labiau lygmenį, kur yra demokratiniai santvarkoj tam tikri prieštaravimai, kur 300 metų jau apie juos yra kalbama, ir paskui, na, tam tikrą empirinę, faktinius dalykus, dalykus, ką mes dabar matom. Pavyzdžiui, kaip prie Baltųjų rūmų yra cirkas įrengiamas su fakyrais, su ugnies reikais, nu tiesioginė prasme, ne metaforinė,
2: taip.
3: Arba kai Gaza paverčiama dykuma ir tai yra demokratinės valstybės va, kažkur va, tame dalyvau. Aš tyčia tokius spalvingus pavyzdžius. Miniu, tai čia yra ta tokia jutiminė pusė, kur mes galim klausti, kas kažkas ne taip su demokratija. Bet yra teoriniai tam tikri dalykai ir aš porą paminėsiu. Tai vienas, kas yra nuo 18 amžiaus vidurio pakartojama problema apie demokratiją, tai yra, kad tautos suverenumo principas ir politinė reprezentacija yra labai sunkiai suderinami, jie iš visų derinami dalykai. Kokia, tai čia galima nuaiškintis vėl savoką, ką viena kita reiškia, bet čia yra problema tokia, kad mes renkame valdžias ir esame jomis nepatenkinti. Tai žinot, kai Žanas-Žakas Ruso suformulavo, kad suverenas nedalomas, neperleidžiamas, tu negali suvereno iš tautos atiduot, o atstovavimas perdoda kažkam, rezultatas nelegitimi valdžia. Tai tokia praktinė to vat, teorinio šito konflikto pasekmė yra, kad mes turim vat, populizmas, kažkas vat, ten nerinkti arba pralaimėję rinkimų žmonės teigia atstovaujantis tautą, arba tiesiog nelegitimi valdžia. Išrenkame, Lietuvoje turėsim rinkimus ir mes jau dabar žinome, kad būsim nepatenkinti antrą dieną. Tai čia vat, yra vat, problema iš teorinės perspektyvos, vat, kurią aš mėginu, vat, kaip aš ją suprantu, jums čia pristatyti, tai yra nu, toks vat, demokratijų užkoduotas dalykas. Tai vienas. Antras dalykas – demokratijos respublikos principų suderinamumas. Jeigu demokratija nurodo tam tikrą žmonių prigimties lygybę, demokratija nurodo kolektyvinės valios suverenumo, respublika šiek tiek yra, mes žinome, konstitucijai turime demokratinė respublika kaip sviestas sviestuotas. O šiek tiek yra jeigu, kaip aš suprantu, tas savokas skirtingos jų istorijos, tai respublika nurodo visgi valstybės interesų pirmumą prieš privačius. Ir ten lygybė ten nėra tokia svarbi. Ten jeigu valstybės interesas yra vienoks, tai nebūtina klausytis tautos kai kuriais atžvilgiais ir mes turime tą visą neegalitarinį momentą. Tai maždaug aš porą tokių teorinių prieštaravimų ir mes galim tos pavardės dabar vat vinioti. Ir paskutinį tik paminėsiu, vat, ar demokratija iš vis antvarka, man atrodo, nu, vat, 19 amžiaus vat, teoretikai, vat, Aleksis de Tokvilis, viena geriausių turbūt darbų apie demokratiją parašęs, jis sako, demokratija nėra santvarka, tai yra socialinis būvis. Jie naudoja tokią etą socialį, kad mažiau demokratiją norit suprasti, reikia ne institucijas, ne procedūras žiūrėti, reikia žiūrėti, kokie papročiai yra visuomeniai ir jis ten negalitarizmą matė. Ir sako, vat, tada demokratija jūs suprasite. Tai demokratija nesantvarka. Demokratija yra toks paprotinis, platus dalykas. Tai grįžtant prie jūsų klausimo, kokie minusai yra iš teorinės, prie praktinių, prie tų visų cirkų galėsime paskui prieiti, kad demokratiją mes vadinam per daug dalykų vienu metu ir žinot, Šiaurės Korėjos pilną pavadinimą, Korėjos Liaudės Demokratinė Respublika. Tai vat net tokios valstybės kažkaip tą žodį prisipaižo, kad vadinam per daug dalykų ir ar tai yra santvarka, ar tai yra žodis nurodantis, kaip turi būti valdyti kokiu pagrindu, na, man atrodo bent jau politiniai filosofijai, kurią vat aš labiau domiuosi, tai atsakymas būtų labiau ne. Tai yra platesni dalykai ir koks tas režimas yra šiek tiek atskiras klausimas. Tai aš sakyčiau, tokios užkoduotos tam tikros teorinės problemos, nu ir ta praktinė pusė, ar mes tas valstybės, kurios save vadina demokratijomis, ar tikrai tai yra demokratijos. Gal kažkas kita tik tą žodį naudoja ir ne apie Šiaurės Korėją šią kalbu, aš kalbu apie vat, mano paminėtus kelis pavyzdžius.
2: Kodėl aš jūs abu susikviečiau, tai vakarų pasaulyje iš tikrųjų populiarėja tos kraštutinės politinės jėgos, kurios yra griežtesnės daugeliu aspektų, griežčiau gal žiūri į tam tikrus visuomeninius reiškinius. Ir mano klausimas, ar čia nekyla grėsmė demokratijai ir ar gebėsim atsilaikyti prieš kraštutinės politinės jėgas. Tomai, jūsų nuomonė, ar kelia jos grėsmė demokratijai ar kaip tik tai yra puikus demokratinis reiškinys?
4: Aš sakyčiau ir taip, ir taip. Žiūrint, kaip mes traktuosime tą kraštutinumą, kas mato tam tikroje politinėje partijoje tą kraštutinumą, dėl ko. Jeigu tam tikra politinė partija išreiškia rūpestį dėl gausėjančių nekokybiškų, nekvalifikuotų, kultūriškai visiškai neadaptuotų, priešingos tikybos, gal net karingos tikybos, reiškia rūpestį, kad reikia kažką daryti. Tai aš labiau sakyčiau, kad čia ne kažkoks kraštutinumas, bet visuomenės bendro rūpesčio atspindys. Vat, tai čia būtų kaip tik gal demokratijos sustiprinimas, mes girdim visus balsus, o ne tai, kad nuleidžiama viena direktyva iš Briuselio ir jūs dabar tam tik turite dalintis tam tikromis kvotomis, kiek jūs tų migrantų priimsite. Tai gal čia ir stiprinimas, bet jeigu geopolitiškai pasižiūrėti, baiminamasi, kad dabar po Makrono Prancūzijoje ateis Le Pen su labai draugiškai santykiai su Maskva. Taip pat Vokietijos partija draugiška Maskvai, kuri pacifistinė nori likti. Nepatenkinta Vokietijos nauja kryptimi, tokiu vertybiniu persiorientavimu. Tai vat, jeigu geopolitiškai žiūrėsi, kas mums mūsų saugumui, nacionaliniam interesui gali kenkti kitų šalių tos kylančios jėgos. Tada taip. O štai jeigu grinai taip apsiriboji savo vidumi, savo valstybės interesais, ne geopolitiniu lygmeniu, bet šalies stabilumu, gebant diferencijuoti, kas yra homofobija nuo to, kas yra kokybiški piliečių santykiai ir integravimo to kito, kultūriškai kito, kokie integravimo mechanizmai, asimiliacijos. Tai jeigu mes gebame tos dalykus diferencijuoti, ne kiekviena tada kraštutinė jėga, partija man asmeniškai būtų kraštutinė. Gal jinai būtų labiau atspindinti mūsų visuomenės socioekonominius rūpesčius.
2: Gintai, jūsų nuomonė, ar tos kraštutinės politinės jėgos turės įtakos demokratijai, arba kaip mes norėsime to valdymo, ar mes norėsime tos tvirtesnės rankos, kaip yra sakoma, kad geriau tegu vienas ar ten keli, bet griežtai, o nedaug, ar nebus kokios nors tokios pasekmės, jeigu visur išsirinksime labiau kraštutinės jėgas?
3: Ne, tai man atrodo, labai mažai matau tų kraštutinių vadinamų jėgų, kurios atmestų demokratijos principus. Jie visi naudoja, mes atstovaujam tautą, nėra tų, vat, jie norit atmest demokratijos principus, sakykit prieš lygybę, man nerūpi lygybė, aš esu vat, monarchistas ir man aš už luomus arba už kažkokią teokratiją, vat tada yra nedemokratinis kalbėjimas. Arba aš esu prieš tautos suverenumą. Ne tautos suverenumą, o čia būtų nedemokratinis kalbėjimas. Jūsų vat, taip abstrakčiai bendraja prasme, nesisteminės partijos to dažniausiai nekalba, yra ten tamsioji apšvieta, vat Peteris Tylis, ten J.D. Venso toks šeimininkas, jisai tenais ten tokius mistinius pasvarstymus yra, kad čia vat nereikia tos lygybės, kažkokie atsiranda toj, bet tai nedominuojantis dalykai. Vat ten ar Jordanas Bardela Prancūzijoje, va šiandien kaip tik interviu, ar ten kraštutiniai kairieji Melanchonas tikrai taip nekalba, jie visi tai demokratijai pavojaus, kad bus atmetami jos principai. Aš nematau, kur pavojus galėtų būti, tai čia kažkas, aš tokią plačią padarysiu palyginimą, turbūt, kaip religinio pasaulėvaizdžio laikais būdavo į eretikų žiūrimą, kai tu tą patį šventą įraštą ne pagal kanoną interpretuoji ir tu esi laikomas grėsme, moraliniu žaidimu, ir tai labai panašiai, va, tos kraštutinės jėgos kartais, va, ateina į demokratinį žaidimą. Jūs kalba apie demokratinius principus, bet kalba ne pagal teisingą priimtiną tvarką. Na, nesilaiko ten taisyklių kažkokių ir panašiai. Tai čia aš taip žiūrėčiau juos kaip į dabartinius eretikus šiuo metu. Dabar klausimas praktinis pavojus. Na, nežinau, nu, Brexitas parodė, kad savo problemų tik gali prisidaryti su tokiai, nu, ekonominiu šia prasme. Meloni Italijoje parodė, kad kai ateina į valdžią, tampa tuo pačiu, kuo ir visi kiti. Na, turbūt kai kurie kiti pavyzdžiai ir pavojingi. Tai be abejo Jungtinės Amerikos valstijos ar tas pats Izraelis, kur na, mes matome, kad visgi kraštutinės jėgos paėmusios galią, nu, tampa grėsme ne tik savo, bet ir aplinkiniams. Tai aš taip, žodžiu, iš to tokio kažkokio teorinio, kad čia būtų, aš nematau jo išskyrus kelis ten tokius labai technoligarchus, kurie ten eksperimentuoja su senom ten demestro idėjom ar panašiai, o iš praktinio tai ir taip. Bardelava šiandien yra interviu politiko žurnale, tai jisai ten mėgina labai jau tenais atsargiai ten kalbėti apie savo tos kraštutinumus. Tai tiesiog kažkokios didelės dramos nematyčiau, mums turbūt nu, didžiausia drama tai yra saugumas, tai ir bus prorusiški ar nebus prorusiški, o ne tai ar bus demokratiški ar antidemokratiškis.
2: Tomai, jūs pradžioje laidos minėjote, kad demokratija siejasi su laisvu žodžiu ir su tai, kad galime kiekvienas turėti savo nuomonę, pasisakyti. O jeigu yra didesnė krizė ir, na, sakykime, buvo nes visai nesiniai COVID pandemija, ar ten veikia demokratiniai tie principai?
4: Ja, tokiu atveju, kaip globali pandemija, kaip COVID-o laikotarpiu, atsiranda tam tikra medicinos diktatūra, bet ne dėl politinio režimo, bet dėl mūsų sveikatos, dėl gyvybės, pilna konspiracijos teorijų, kad tai buvo visa tai feikas, kad tam, kad farmacijų korporacijos galėtų užsidirbti iš skiepų, o ten iš tikrųjų tik vanduo. Na, visokiausia konspiracijos teorija. Aš nesu jų šalininkas, aš esu medicinos pasiekimų gerbėjas, šalininkas. Pats sepsiu persirgau šią praėjusią žiemą ir aš žinau, kokių didžiulių pastangų medikų asmeninio atsidavimo reikėjo, kad mano gyvybę išgelbėtų. Ir COVID-o laikotarpiu daug žmonių buvo reanimacijai, ne visus pavyko išgelbėti ir skiepo atsiradimas. Ta medicinos diktatūra įvesta, kad mus izoliuoti, buvo vardan mūsų pačių. Ir įvyko lūžis, perversmas, mes išbridome iš tos pandemijos. Tai bet kas nors man labai stipriai oponuotų, pavyzdžiui, Nida Vasiliauskaitė, ji protestavo, ji sakė, palikite man teisę numirti, leiskite būti be kaukės, nesiskiepyti ir taip toliau. Daug žmonių skundėsi dėl diskriminacijos, kad nepasiskiepė, neturėjo skiepo, paso, negalėjo į prekybos centrus ateiti. Na, pasirinkimo dalykas tokiu atveju, jeigu tu nesiskiepėjai, tai tau ta laisvė šiaip buvo palikta. Niekas nebuvo skiepimas per prievartą, nebuvo kažkokių jėgos struktūrų, kad žmonės jėga būtų išvežami į, reiškia, skiepų centrus. Tai aš sakyčiau, vis dėlto ta medicininė diktatūra buvo sąlyginai švelni, išsaugojant pasirinkimo laisvę. O kitu atveju, kaip Kinijoj, kur prasidėjo, mes matome, kad žmogiškumas buvo labai sutriptas. Daugiabučiuose buvo užkalti žmonių langai, kad niekas negalėtų iššokti, durys užkaltos, maistas buvo per kraną paduodamas. Tai matome, kaip Kinijos diktatūra elgėsi ir kaip vakarų visuomenės gebėjo suderinti pagal tos pandemijos problematiką visą, suderinti izoliavimą su žmogiškumo tokio pasirinkimo galimybę.
2: Mes pokalbį pratęsime, dabar trumpa pertraukėlė.
1: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Jūs klausotės Easy FM. Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Tomu Kavaliausku ir Gintu Karaliumi kalbamės apie demokratiją ir ar ji yra tinkama valdymo forma. Būtent šiem laikam šiek tiek daugiausia kalbame apie tai, kaip mes matome visą demokratiją dabar, kai gyvename, kai galime įvertinti tam tikrus reiškinius per tą prizmę. Aš norėjau paklausti. Moderni demokratija neįmanoma be atstovavimo, bet ar kokybiškas atstovavimas dar įmanomas? Gintai.
3: Turbūt ir taip, jis yra problemiškas. Atstovavimas susilydė, atstovavimas yra senesnis reikalas negu moderni demokratija, va, Britai parlamentą nuo 13 amžiaus turi, ten galima eiti toliau, tai ne demokratinių laikų išradimas. Ir čia vienas paaiškinimų, kodėl stipraus lyderio ilgimės, kad tai senais laikais reikėdavo monarcho kaip adresato atstovavimui. Ir demokratija yra toksai vat, senas mechanizmas, pritaikytas naujom idėjom, kodėl tai nutiko, nes tiesiog buvo kontekstas toksai epochos, turi galvoje 18 pabaiga, 19 pirma pusė, kai reikėjo įveikti religinių pasaulėvaizdžių ir luominė visuomenė grįsta politikos supratimą. Ir tada šita kombinacija atstovavimo ir demokratinių idėjų, tautos suverenumas, piliečių lygybė, tai buvo labai, labai gera. Buvo aiškus priešas ir tada sulipo. Kai to priešo nebeliko, va, tada didesnės problemos. Kaip atsakyti, ar įmanoma? Įmanoma, tai įmanoma. Sakykime, jei mes žiūrime modernios demokratijos ištakų, vėl aš tai 18 pabaiga, Montesquieu, Rousseau, Tocqueville'is, paskui kiti jų laikų supratimą, tai demokratija labiau tinka gana mažom saugiom valstybėm. Ten Šveicarija, kažkur saloje, kur ten didelių labai problemų karo bado maro nėra. Ir pagrindinė problema su atstovavimu, tai kurią formulavo 19 amžiaus liberalai tokie kaip Džonas Stiuartas Milis ar Benjaminas Konstantas, kad demokratijai veikti reikalingi demokratiški žmonės. Vat Vilniaus universiteto strateginio plano preambuliai yra tenais tokia frazė, kad mes ugdome ten kritiškai mąstantį, ten visokį ir demokratinį žmogų, tam, kad demokratija, tautologija tokia įdomi, demokratijai reikalingi demokratiniai žmonės. Jeigu nėra demokratinių žmonių, va, kaip Džordžas Bušas į Rakę atvyko kurti demokratijos, matot, kažkas neišeina. Nu, daug kitų priežasčių, bet vienas dalykas, kad demokratija tinka tam tikru būdu edukuotai visuomenė. Ir reprezentacija, kaip tas toks, sakau, senas paveldas, tokia nauja idėja sename lūkšte, viskas braška per siūles, jeigu va, taip įsivaizduoti. Ir sakyčiau, už neįsprendžiamą problemą šituo atveju. Čia siūlomi techniniai sprendimai su dirbtiniu intelektu, su apklaus didesniu įtraukimu į tiesioginėmis demokratijos formomis, ten įvairiose srityse tą įmanoma padaryti. Aš vat, prie klausimo, ką daryti ir baigiu, man atrodo, demokratijos didžiausia bėda, kad nėra institucijos žiūrinčios toliau 4 metų į priekį, toliau vieno rinkiminio ciklo. Ir be to neišsprendus, vat, atstovavimas, mes nebūsim patenkinti valdžia. Nu, ten savaitę, bet po savaitės nusivilti. Tai yra struktūrinis dalykas, o ne ar tau patinka, nepatinka Trumpas, ar kažkoks Lietuvos ten Nausėda, ar dar kažkas. Kad jei nėra institucijos ir balansuojančios tą tokį vat laikinumą, mes turėsime va šitą, sakau, nuo 19 amžiaus problemą. Tai tokia vat aš ir receptą, ir nežinot, pavardė man biškai pareigoja galbūt kažką pasakyti, bet man atrodo, čia vat yra demokratijos tokia vat bėda.
2: Tomai, ar gali būti, kad viena iš didžiausių demokratijos silpnybių yra leidimas balsuoti visiems, na, tiesiog nuo tam tikro amžiaus. Gal reikėtų kitų kriterijų tam, na, rinkti savo atstovus, juk vairuoti, pavyzdžiui, galime tik išsilaikę teisės?
4: Na, čia būtų kažkoks tai toks modifikavimas tada. Tai svarstytinas projektas, bet kas bus to projekto vadovai, su kokiais interesais, čia ir prasideda visą tas, ar tai bus užsakomasis projektas kažkieno tai naudai. Galbūt žmonės, čia dabar aš tam visai nepasiruošęs ekspromptu, nes šitoks klausimas netikėtas su tam tikra diskriminacija. Diskriminacija egzistuoja, aišku, ir natūraliom aplinkybėm. Gal aš labai noriu būti krepšininku žaisti už Kauno Žalgirį ar Vilniaus rytą, bet amžius, ūgis, dar kas nors gal neleidžia. Gal aš norėčiau baleto šokėjai būti, bet dėja negaliu. Bet tame projekte utopinės demokratijos valstybės toks apdeitinimas, tai būtų gal žmonės negali balsuoti su kriminalinė praeitimė, stipria kriminalinė praeitimė, arba pasižymėję bendradarbiavimus su autoritariniu režimu, ir taip toliau. Galbūt galėtų būti tam tikros racionalės diskriminacijos, kaip ir su vairuotojo pažymėjimu, bet autoritarinis režimas tai neturi tokių problemų dėl balsavimo. Tiesiog Lukašenko užrašys, kad balsavo 80% ir problemos įspręstas. O tie, kurie išeis protestuoti, bus sukišti į kalėjimus, sumušti ir palauks 5 metų, kol koks nors Donaldas Trumpas pasiūlė sandorį už ką nors, už kokias nors trašas, paleisti 50-100 kalinių.
2: Dar, Gintai, tada kitas klausimas. Ar kontrdemokratija, kaip piliečiai nebepasitikė išrinktais atstovais ir imasi atstovavimo ar valdymo veiksmų patys, nesukelia daugiau šalies valdymo problemų? Ir čia galima taip, na, priešinant galbūt šiek tiek visuomenę, įmesti kultūros protesto pavyzdį, aišku, aš gal nežinau, ar taip galima teikti, bet, na, tiesiog buvo tam tikrų, ar ne, pasisakymų prieš esamą valdžią, tai ar nesukelia tai daugiau problemų?
3: Na, šypsausi, nes Pierre Rosenvalonai įtraukė su kontrdemokratija į mūsų debatus. Tai prancūzų dabartiniai filosofai, jie mėgsta tą socialinių protestų reiškinį priskirti, kad tai yra demokratijos vaistas, ar ne tikroji va, demokratijos prigimtis, ar yra iš to problemų, žinoma, ir kad tai vis tiek vienas dalykas, kad tie protestai jau mažai ką gazdina, man atrodo, šiek tiek mes per daug, ir ne tik autoritarų negazdina, man atrodo jau net ir demokratinėse valstybėse, šiek tiek su panieka žiūri politikai šitą reikalą, kad garo nuleidimas toksai ir tiek. Kita vertus, na žinote, na tai protestas protestui nelygu, o tai kokio lygio kontrdemokratija, kai vat Piero Rosenvalono, ta, kuri, žodžiu, neperžengia tam tikrų ribų, kokių, ar jau ten konteinerių deginimas gatvėse riaušės, tačiau peržengtos ribos ar ne. Tai žinote, jeigu mes imam, iš kur atsirado demokratija 19 amžiuje, atsirado iš barikadų ir revoliucijų. Atsirado ne pukotukai jie sukūrė ginkluoti žmonės. Tai klausimas, ar čia vat yra demokratija, mes matom visą tą tokį barningesnį, smurtingesnį, ar tai visgi ne. Tai aš sakyčiau, čia toksai yra daugiau, na, mėginimas rasti tą tokį teisingą viduriuką tarp socialinės demokratijos formos ir demokratijos kaip politinio režimo. Mano tik tai, vat, aš grįždamas prie to, ką vat pradžioj sakiau, kad nesprendžia, tai tik išplėšia demokratijos sampratą. Tai tada tas, kieno neišrinko į valdžią, bet jis protestuoja efektyviai gatvėse, jis gali būti laikomas tikresniu demokratu, reprezentantu, negu tas, kuris laimėjo rinkimus. Sąžiningai, Charles Montesquieu, vat, pacituosiu, jisai vat, kalbėdamas, nu tiesa, labiau apie respublikas bendrai, bet jis sakė, nu pagrindinė bėda, kad per daug atsiranda, viskas būtų gerai šiaip tose respublikiniam valdyme, bet per daug atsiranda atsitiktinių ir negabių valdovų tokiu būdu. Ir maždaug jūs, vat, kai duodate teisę balsuoti daug kam, tuo metu dar ne visiems žinoma, bet kodėl jūs leidžiate visiems ir tapti valdovais? Visiškai žmonėm, kurie, žinot, sako, kai kas balsavimas yra pareiga. Vat valdymas, jeigu dar taptų pareiga, būtų dar įdomiau. Žinot, senovės Graikijoje, kai lotokratija buvo, kai visi turėdavo pavaldyti kažkaip, kad galėtum turėti teisę būt piliečių. Tai nu, sakykime, toks vat momentas vat būtų galbūt labiau išpildantis demokratijos principus. Bet, atsakant, ar kontrdemokratija, didesnis pilietinis aktyvumas, ar išspręstų, nu, tikrai struktūrinės problemas, ne, aš visgi likčiau prie to, kad čia kažkokios reikia balansuojančios institucijos, čia konstitucijos monarchijos išlošia šitoj vietoj, kur turi kažkokią tokią stabilę, be didelės galios, be jokios ten įtakos, bet tokią garą leidžiančią valstybės stabilumą palaikyti instituciją. Tai aš tiesiog, man atrodo, taip struktūriškai grinai, va, tai būtų geresnis sprendimas, negu tiesiog daugiau gatvės politikos. Čia vienoje demonstracijoje praeitais metais Prancūzijoje profsąjungos didžiausios vadovė su transparentu didžiausiu, kad gatvės sutvarkys valstybės biudžetą. Čia tiesiog Hillary va formėlė biudžetą. Žodžiu, tai gatvė. Tai žodžiu, gatvė net nu, tai nu, čia žinoma jau šiek tiek į komizmą nueinantis dalykas, bet aš kažkaip tai nesu įkvėptas tokių idėjų.
2: Taip, konstitucinė monarchija gintų karalį, atrodo.
3: Taip, čia amžinas mano juokelis, labai diskusiją pagyvina.
2: Taip, ačiū labai visiems, kurie klausė šios laidos. Mes čia galėtumėm su akademikais tikrai labai ilgai dar diskutuoti, nes aš nepaklausiau pusę savo klausimų, bet mūsų laikas eina į pabaigą. Ir čia buvo laida Mokslo dvikova, šiandien mes diskutavome apie tai, ar demokratija yra tinkamiausia valdymo forma šiom dienom. Nežinau, ar labai tiksliai išbūrėm ir atsakėm į šitą klausimą, bet man atrodo palietėm svarbiausius aspektus apie demokratiją. Tai noriu padėkoti Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto daktarui Gintui Karaliui ir taip pat nuotoliu prisijungusiam Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto socialinės ir politinės kritikos centro moksliniam darbuotojui Tomui Kavaliauskui, kuris prisijungė taip prie mūsų nuotolinių formatų. Ir ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi. Čia buvau aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir linkiu visiems gražios dienos.
0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: Sveikatos laikas.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie kosmetologus, jų atsakomybės, atliekamas procedūras ir šiek tiek apie prasidedantį atostogų sezoną bei saulę, kurią šiais laikais galima pasiekti žinoma bet kuriuo metų laiku. Apie vis tai kalbėsime su mūsų studijos viešniomis – kosmetologijos, dietetikos, papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrė, bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos prezidentė, dėstytoja Asta Bagdonaitė. Labadiena.
2: Labadiena, Rima, smagu, kad kviečiate vėl.
1: Ačiū labai. Bei kosmetologė, SMK aukštosios mokyklos dėstytoja ir mokslo darbuotoja, papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrė, bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos viceprezidentė Austėja Diržaitė. Labadiena, Austėja.
3: Labadiena, malonu būti.
1: Asta, kaip suprantu, pirmiausia, tave reikia pasveikinti su naujomis pareigomis.
2: Dėkui, Rima, galite sveikinti.
1: Labai sveikinau. Ir kaip suprantu, kad asociacijos prezidentas tai yra renkama pareigybė. Ar čia skiriama, renkama, ar valdyba išrenka, kaip čia yra?
2: Na, jeigu taip įsigilinus į asociacijos įstatus, iš tiesų yra prezidentas renkamas arba prezidentė renkami atskirų balsavimų, tai yra nariai renka, o valdybos pirmininkė, kaip šiuo atveju yra Austėja, arba viceprezidentė, jinai tampa jau valdybos balsų daugumos nuomonę. Tai galima sakyti taip, kad yra su išrinkta. Bet aš norėčiau iš karto čia taip pastebėjimą tokį pasakyti, man labai įdomu, kaip vis dėlto mūsų socialinė aplinkoje tas tie titulai yra tiek reikšmingi. Nes realiai...
1: Ar reikšmingi?
2: Labai reikšmingi.
1: Mes taip paprastėjam dabar visi ir...
2: Labai reikšmingi ir dar labiau negu belia kažkada buvo.
1: Tikrai?
2: Todėl, kad manęs nieks nesveikino, kai aš tapau savanorių asociacijai. Nieks nesveikino, kai tapau valdybos atstovę, kai tapau valdybos pirmininkė, nieks nesveikino, bet va prezidentūra, prezidentas atrodo jau kažkoks tai daugiau reikšmingas titulas, bet viduj mano pozicija, mano veikla asociacijoje absoliučiai nieko nesikeičia.
1: Tai kaip suprantu, ir Austėjos pareigybės pasikeitė, taip?
3: Taip.
1: Tave irgi sveikina?
3: Bet kaip labai gerai esu ir pastebėjau iš tiesų. Ir aš tą patį pastebėjau labai daug socialiniuose tinkluose, daug pasveikinimų Astų ir galvoju, kodėl mūsų visos komandos nesveikia.
1: Taip,
3: taip, iš tiesų, taip pagalvojau, nes Asta, kaip ir pasakė, aš dar kartą norėčiau tik įgarsinti, kad jos reikšmė ir indėlis į asociaciją yra koks buvo, toks ir bus ir jis išlieka, jis ar tai prezidentės pozicija, ar tai valdybos pirmininkės pozicija, iš esmės tu atlieki tas pačias pareigas, tik turi vat kitą statusą ir visuomeniai tai atrodo kaip visai kitas žingsnis. Taip pat ir aš savo aplinkai pasakiau, kad dabar vat viceprezidentė, tai tas irgi skamba, nesakau, kad neskamba, bet mano draugės, vau, šaunuoliu, Austė, ir aš galvoju, jūs nelabai suprantat, kad mano pareigybės irgi nepasikeitė. Ar aš buvau valdybos narė, ar dabar vat viceprezidentė, iš esmės, tai vis tiek mes įdedam savęs tiek pat, kiek ir be pozicijos.
1: Bet vis tiek, Austėjasi jaunesnės kartos atstovė, sakyk, prašau, ar teisingai aš galvoju, kad dabartiniam jaunam žmogui, sakyčiau, iki 35 metų jaunas žmogus, visiškai nebesvarbu tos pareigybės, prezidentai, viceprezidentai, dar kažkas, na, tarsi mūsų visuomenė tokia darosi, na, paprastesnė, pavadinkim, tų titulų nebereikia, čia tarsi kažkokie praeities atgyvena, ten anais laikais buvo kažkokie, va ten
2: labai
1: išrinktinė, na, tarsi, dar tarybinius laikus, sakykim, kas prisimenama Lietuvoje yra, kad anais laikais, va, ten buvo, taip, ten šitas fabriko direktorius, ne, bazės direktorius.
2: Tai pirmininkas,
1: ane, kad dabar tarsi jauni žmonės, na, turi nueiti nuo to, va, tų tokių titulų, bet kaip suprantu, kad kaip ir ne.
3: Kaip ir labai minimaliai, ne, labiau sutikčiau, tikrai žiūrint ir į savo aplinką, manau, kad tas jaunimas, pavadinčiau, labiau nori žiūrėti savęs, jausti, kur jie nori būti, kokiais nori būti, ir ta pozicija, tai nėra svarbiausias. Jie turi daug daugiau aplinkui tų taškų, kuriuos nori pasiekti, bet tikrai nelipti karjeros laiptais per pozicijos pavadinimą.
1: Ne, bet vis tiek sakai, pastebėjo, pasveikino ir astabą pastebėjo, taip pasmeri, turbūt ne tik ten.
2: Na, aš jau ne tos kartos, mane
1: tai jau. Sveikino gal ne tik tai, tu, na, mūsų kartos pavadinkim, bet gal jaunesni irgi sveikino.
2: Taip, aš manau, kad gal jaunesni tiesiog jautė pareigą pasveikinti, nes kaip dabar vyresni žmogus, putėlį turėjau įprasminti jo tą visą veiklą. Taip, na, čia mato trimą vis dėl to su tom regalijom. Aš tai galvoju taip, kad kaip visą laiką ir sakydavau, kad na, ne asociacija tau kažką turi duoti, tu turi jai kažką suteikti, ne savo darbu ir savo na, iniciatyvomis. Tai lygiai taip pat ir tas titulas, jisai ne tau kažką davė ir tave pakilėjo, bet tu dabar turi atsakomybę prieš tą, paremti savo tą titulą ir įrodyti, kad tu vis dėlto esi to verta.
1: Kiek metų ta kadencija ir kaip čia sakyti, tęsiasi prezidento?
2: Na, pagal dabartinius įstatus yra tiesiog 2 metai, tam, kad būtų didesnė rotacija, bet čia taip susidūrėm su tokia dilema, kad kadangi asociacija yra na, nepelno siekianti organizacija, kada tai yra savanorystė, galima sakyti, o ne kažkoks tai įdarbinimo principų veikiantis UABas, ne, tai... Ta rotacija, na, kaip ir atnešė savotiškų tokių, na, trukdžių ir trūkumų dėl to, kad, tiesą sakant, rasti kandidatą į vietą, kuris turės dirbti ir tikrai turės dirbti
1: ir
2: nemokamai. Tai ne taip jau ir paprasta. Ir čia, vat, aš paantrinsiu galbūt jums apie jaunaisias kartas, kad jie tikrai turi tam susidėlioję prioritetinių taškų. Ir jeigu tas neatlygintinas darbas yra ne... toj visoj mozaikoj, tai na, net nėra kalbos apie tai, kad jis įtrauktų. Ir aš už tai labai džiaugiuosi ir labai dėkoju Austėjai tam, kad jinai vis dėlto iš tos jaunesnės kartos, bet labai tolygiai eina su principingai ir turi savo viziją ateitį, nepaisant to, kad yra savanoriška veikla, bet tikrai jinai, na, ir tas titulas galų gale, ir ta organizacijos vardas, jisai nu, atveria daugiau kelių.
1: Bet aš dabar galvoju, klausydama tavęs, gal čia mes neteisingai mastome ir gal reiktų keisti tą mąstymą, kad asociacijos prezidentas ar viceprezidentas tai būtų nemokamos pareigos ir štai net nereikėtų mokėti, kad asociacija vis dėlto naturinktų surinkti mokestį, turėtų tokį, kad būtų galima sumokėti, gal jau nebėra to valio, kaip mes ten darydavom viską ir labai labai gal nebenori žmonės. Atskirti savo laiką, kurį galėtų visai kitam. Gal nebereikia to valio, o gal reikia tai mokamas pareigas padaryti.
2: Taip, bet dabar klausimas, kas į tą biudžetą pinigais papildys.
1: Tai čia yra tikrai mokesčiai, asociacijos narių mokesčiai.
2: Iš esmės, nemanau, kad padengtų.
1: Ne?
2: Ne, nepadengtų dėl to, kad, na, būkim atviri, šiai dienai tas atlyginimas, jisai tam, kad būtų orus, jisai turėtų būti, aišku...
1: Nors kažkiek, tai ta prasme, kad tai nebūtų
2: galbūt
1: nemokamas.
2: Galbūt vienerių metų narių mokesčiai gal ir išlaikytų kokius 2-3 mėnesius visą valdybą. Tai tiek. Čia reikėtų daugiau įsitraukti verslam. Ir mes turime su Austėja taip pat nusimatę sutikimus su verslais, kurie patys rodo iniciatyvą, kurie kviečia mus į susitikimus. Ir manau, kad galbūt mes pajudėsime šitoj tokioj neiškioj vietoj, kągi daryti dėl finansavimo. Nes iš valstybės mes, aišku, negalim nieko gauti dėl to, kad mes, na, kaip ir...
1: Savanoriška tokia organizacija.
2: Taip, patys
1: kaip profesinė jūsų organizacija skaitusi, ar ne?
2: Na, realiai ne visai profesiniai priklauso, tokiau tokia viešoja įstaiga, bet patys savo.
1: Tai ką kitų tose pareigose dabar jau planuoji veikti, kokie planai, nes aš tavęs neįsivaizduoju, kad tu ramiai sėdėtum. Ir taip nebuvo.
2: Taip, nenusisėdi man ir šitoj kėdėjai, tai noris viską pasakyti, iš tikrųjų, tai planų yra, visko aš galbūt ir neskleisiu, ir mes nenorėtume visko atskleisti, kadangi turime pasilaikyti ir intrigėlę truputėlį, viskas po truputėlį, tuo labiau, kad dar šiai dienai ir nėra tokio labai jau 100% kažko paruošto, ką galėtumėm parodyti, pasakyti, dokumentuotai įrodyti. Bet jau yra mūsų toks angliškas žodis rebrandingas šiek tiek, ane, pasikeičiam ir išorę, pasikeisim vidų, pasikeisim šiek tiek turinį, tiksliau ne pačią mūsų viziją pakeisim, bet tiesiog ją pradėsim daugiau dokumentuoti ir viešinti ir oficialiai dalintis tuo, ko mes gyvenam. Dabar kol kas vyksta toks monitoringas su valstybinėm įstaigom, susitikimai neformalūs, kaip minėjau, ir su verslais bus sutikimai, keičiam ir keisim savo elektroninę svetainę, savo logotipą šiek tiek, turėsim ir savo savivaldos tokias iniciatyvas jau uždokumentuotas. Manau, kad rudeniop, na bent jau kitų metų pradžioje tikrai bus asociacija kitokių vaizdų ir kitokių įvaizdžių.
1: Tikrai lauksim to tokio atsinaujinimo, ypač kas domisi, jūsų asociacija žino. Paminėjai, kad jau pradėme susitikimai su verslais, taip? Kaip čia vienas toksai be abejo turbūt tas rėmimas, kaip dažnai verslai remia savo srities asociacijas, taip, specialistų asociacijas. Ko jūs tikitės iš savo verslų ir kokie tai verslai?
2: Na, pavadinimais gal įmonių pavadinimais gal
1: nevardinsiu, dėl to, kad
2: dar kol kas nėra jokio kažkokio pasirašyto sutarimo. Bet žinoma, tai yra grožio verslas, be jokios abejonės. Ir...
1: Ar tai gali būti grožio klinikos, ar tai gali būti grožio produktų, na, produktų gamintojai, kosmetikos priemonių gamintojai, kas daugiau?
2: Gal vis dėl to gamintojai arba tie vadinami distributoriai, vadybininkai, platintojai tos kosmetikos, ne, nes Lietuvoje mes turim geros lietuviškos kosmetikos, bet vis dėlto jos nepakanka profesionaliam darbui. Bet mano nuomonė, būtent šitos rytis yra mums aktualiausia ir kas dar labai svarbu, ir čia mes tikrai laikysimės ir laikomės, ir visą laiką laikėmės, bent jau kol aš esu asociacijoje, tos holistinio požiūrio, kad tai nebūtų vien tik tai, na, kuo daugiau parduosit, arba kaip čia pasinaudoti asociacijos vardu ir dabar mūsų populiarėjimu tam, kad, na, prezentuoti savo produktą, kaip tokį, kokiu ir pristato asociacija savo žvilgsnį kosmetologiją, tai... Čia, kaip sakant, nors mums ir reikia finansavimo, bet mūsų atrankos kriterijai labai yra reikšmingi ir stiprus.
1: Norite išlaikyti tą profesinę etiką.
2: Taip.
1: Kad tikrai niekas nenorėtų pasinaudoti jūsų kaip asociacijos vardu ir ją, na, pavadinkime, ne visai teisingą kryptimį pakreiptų, taip?
2: Taip.
1: Šito jūs tikrai, na, nemanote daryti ir tai turbūt
2: na, ieškosim kompromisų.
1: Taip,
2: net
1: taip.
2: Jeigu mes galėtumėm, tarkim, vieną ar kitą verslą, tarkim, ar instituciją, na, pakreipti sau tinkamą linkmę, tiksliau ne sau, bet, na, ir vartotojų tinkamą linkmę, tai yra atsakingos kosmetologijos, atsakingos odos priežiūros, tai būtų, wow, tai būtų labai geras pasiekimas, jeigu mes tiesiog sąmoningumo įkvėptumėm nu, kitus verslus, kurie galbūt dabar Lietuvoje dar tik auga. Tai kad, na, mesgi visi kaip ir vartotojai, mes visi kaip, mes esam taip pat vartotojai, ne tik specialistai, taip. Mes lygiai taip pat norėtume, manau, kad ant mūsų odos ir su mūsų oda būtų elgiamasi atsakingai.
1: Na, plus jūs rekomenduojate savo klientams, tai irgi yra labai svarbu, tai kokią kosmetiką ar kosmetikos priemonės jūs rekomenduosite, kokius verslus jūs tikitės, na, priimti savo bendrystę, draugystę, na, kaip jūs į bendradarbiavimą, turbūt taip reikėtų sakyti. Ko tikitės iš tų verslų? Kokie jie turėtų būti? Nes tikėtina, kad girdi mus kažkas ir galbūt platintojai ar gamintojai.
3: Taip, taip. Na, visų pirma, tai galbūt tas požiūris turėtų būti ne tik verslas, ne tik elementariai pinigai parduoti, bet ir kaip nueiti iki to galutinio vartotojo, kokiais produktais, kokiais būdais, tas holistinis požiūris, kaip ir pradžioje minėjau.
1: Galbūt klausytojų, ką jūs turite mintyje holistinis?
3: Kad apimtų visumą, ne tik išorę. Tai nereiškia, kad jeigu tu turi odos problemą, tai kad naudojamas kremas tau tikrai padės. Tai šiais laikais kosmetologas tikrai, didelė dalis kosmetologų tikrai žiūri plačiau nei tik į kosmetikos produktus ir problemų sprendimą, bet taip pat atsižvelgia į gyvenimo būdą, į miego kokybę, judėjimo ir mitybos principus. Tai lygiai taip pat turėtų ir verslas suprasti, kad nėra reklaminiai šūkiai, kad mūsų kremas ar mūsų kitas produktas jums padės išspręsti tokias ar kitokias problemas, bet kad tai būtų einama ir truputėlį per gilesnes mintis.
1: Netikos verslas atsižvelgia į tai ar ta prasme atsiliepia. Nes tik jūs bendradarbiavimą ir šiandienai turite tam tikrą.
2: Na, ką mūsų parodo konferencijos, nes ir konferencijas mes taip pat kviečiam tos pačius remėjus, ne to konkretaus renginio remėjus, tai irgi labai atsirenkam, kiek, aišku, yra galimybių sužinoti apie jų poziciją, apie jų pozicionavimą savo įmonę, savo produkto rinkoje. Tai mes pastebim tokius dalykus, kad na, tiesiog verslai, grožio verslas jau nebeturi kur dėtis. Nu, jis privalo tiesiog eiti tą tendenciją, nes tai yra ne tai, kad mes čia kažką pasakėm. Tai yra pasaulinio lygio judėjimas, kada jau atsižvelgiama į tą daugiau natūralumą galbūt, tą tausojančią, kaip minėjau, ne vieną kartą odos priežiūrą, galų gale individualizavimą. Kad nebūtų ant vieno kurpaliaus pamautos visos, kaip sakoma, visi veidai ir daromos tos pačios protokolinės procedūros, neatsižvelgiant į individualius aspektus. Tai aš matau, kad na, taip,
3: Ir dabar galiu papildyti dar, kad tikrai tendencija netgi keičiasi tai, kad mažiau yra daugiau, atsiranda ir verslai galbūt ir pradeda nebe siūlyti tiek daug, tiek plačiai, kad reikia tau ir to, ir to, ir to, ir tokio serumo, ir kito serumo, ir taip toliau. O kaip tik, kad truputėlį reikia sumažinti, visų pirma reikia atstatyti, o tik tada eiti kažkur gilyn, tai tas požiūris egzistuoja ir jis... Na, taip galima pasakyti, trendina.
2: Jis įtvirtina rinko, iš tikrųjų ir klientai tą vertina, mes girdim, kaip kalba mūsų nariai, dirbančios kosmetikės, kosmetologės arba kosmetologai. Tai jie iš tikrųjų atliepia vat, visą tą rinką ir vartotojas dabar yra ir šmanus, ir gudrus, ir jisai žinantis, ir jisai nori to kritinio mąstymo iš savo specialisto, kad ne tik pakiša, ane, tą ir naudoju, bet dar ir plus gauna grįžtamą ryšį, paaiškinimą, na, galbūt ir papildomų patarimų, ne, iš gyvensenos, ne vien tik tai va, ta siauras kosmetologinis priėjimas.
1: Kiek žinau, kad jūs norite pakankamai pajudinti ir, na, kaip čia turbūt pavadinti, teisinę bazę, taip, kas liečia kosmetologus, kosmetologų darbo reguliaciją, ir apie tai kalbėjote pasnėm jūsų konferencijoje paskutinė taip, kuri čia buvo pavasarį visiškai netaip seniai. Čia ką turėtų ar gąsdinti kosmetologus, ar čia mūsų valstybinės institucijas turėtų gąsdinti? Ką jūs norėtumėt padaryti vis dėlto? Ką pasiekti?
2: Na, baimė, kaip sakoma, visą laiką taip įjungia tokį mygtuką susidomėjimo, tai čia tas, bet aišku, mes nenorim per baimę saiti, dėl baimės ir taip per daug mūsų gyvenime yra. Mums reikia tiesiog tvarkos. O kada yra tvarka, taip, kada yra tvarka, kai kuriems yra blogai.
1: Čia specialistams, taip aš suprantu.
2: Na, visų pirma, kaip asociacija, nes mes atstovavom specialistus, taip. Mes, ką noriu pasakyti, Rima, kad yra visokių specialistų, tai yra nepaslaptis. Yra, kuriem tvarka yra okei, ir jie nori tos tvarkos, nes jie nori tikslių, aiškių taisyklių, kur gali atsiversti, pažiūrėti, pasidomėti. Net nereikėtų tau tapti teisininku, kad skaityti tos labai sudėtingus tarp eilučių užpainiotus teisinius aktus. Nes atrodo toks jausmas, kad jie kuriami tam, kad tūlas paprastas žmogus net nesuprastų, kas parašyta. Bet yra tokia kategorija specialistų, nu, aš taip vadinu jo specialistais, nes, nu, realiai jie atlieka, kas grožio paslaugas teikia, kuriem netvarka yra labiau priimtina. Tai nes toj netvarkui, tam chaose, tu labai gali rasti savo kažkokius tai...
3: Pasislėpti.
2: Pasislėpti, užsislėpti, tai ir naudotis tą galimybę, kol yra chaosas, daryti savo, na gali pasakyti, verslą, pinigus ir panašiai. Ir mes tą girdim.
1: Ar galėtum paminėti nors vieną, va tokią, sakykim, na, kaip liktai nesureglamentuota ar nesureguliuota zona, kur kokia gal dalykusi pilka, kur galima va, įvairiai išvelgti visokių tokių, na, gal ne visai gerų dalykų?
2: Na, čia apie
1: reguliavimą. Ką jūs norėtumėt panaikinti galbūt?
2: Gal aš panaudočiau tą žodį tokį rimtesnį teisiškai nereguliavimą, o reglamentavimą. Nes visų pirma, tas grožio paslaugų reguliavimas, tai higienos normos 117, mes jas turime, jos galioja visiems, kas teikia grožio paslaugas. Tai nepriklausomai nuo specialybės, nuo kvalifikacijos, ar tai medicinos darbuotojas, kas gali grožio paslaugas daryti, ar tai kosmetikas, kosmetologas, ar tai išvis be jokio išsilavinimo žmogus, jeigu savai vardina kaip teikiantis grožio paslaugas, jis naudojasi tomis higienos normomis. Jos yra apie grožio paslaugas, bet ne apie kvalifikaciją. Tai reiškia, kad jeigu jau būtų reglamentavimas, profesinis reglamentavimas, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tam, kad tu galėtum pradėti teikti tas grožio paslaugas, tau reikėtų nesvarbu, kuriai tai institucijai, kuri bus priskirta, įrodyti, kad tu gali jas teikti, nes tu turi tam tikrą kvalifikaciją. Tu turi išsilavinimą. Tu parodai diplomą, tu turi parodai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus, kurios susirinkai. Va tada mes galime sakyti apie labiau išsilavinus ir kvalifikuotą specialistą. Tai mūsų siekis Yra pagrindinis šis. Ar tai bus per teisinius aktų pakeitimus arba papildomus jūsų kūrimus per reglamentavimą, tai to mes tikrai kaip asociacija nepadarysim, nes mes neturim tų įgaliojimų. Jeigu to nebus padaryta, tarkim, ne, arba bus ta nežinia kada, mes jau turime...
3: Sprendimo
2: būdų. Nežinau, ar tai bus tikrai toks 100% sprendimas, turime savo vidinį savireguliacijos taip siūlymų ir tai yra ne naujiena ir aš vis galvoju, kodėl aš to nepadariau anksčiau, nes iš tikrųjų tai yra labai nesudėtinga ir aš manau, kad tai gali suveikti, kaip ir minėjau, daliai suveiks, daliai visiškai bus vienodai, ką čia ta asociacija sugalvojo savo taisyklės.
3: Taip, tam šešėliui taip ir liks šešėlius iš esmės.
2: Bet mes bent jau iš savo pusės parodysim, kad mes ką galim, tą darom ir tą galima užfiksuoti sertifikatais. Savo
1: O tai jūs negalite kažkaip tai vis dėlto taip, na, ta na, reguliacija profesinė, va, turbūt taip reikėtų sakyti, reguliacija pasiimti tikrai kaip asociacija turėti savo rankose ir kaip ten yra, sakykime, advokatų, odontologų, jeigu tu neturi jau rūmų patvirtinimo, tu viskas, tu nesi nespecialistas, nepripažįstamas. Ar čia yra sudėtinga labai tą pasiekti?
2: Na, kadangi, ką jūs dabar Rima paminėjo, tai yra sveikatos priežiūros rytis, ne, tai yra grožio rytis, yra ne tas pas, tai ten, aišku, visi tie reikalavimai dokumentacijos yra ženkliai rimtesnės, yra griežtesnės ir mes žinom, kad jie ėjo link to irgi ne vienerius metus, taip, labai tikrai, daug, ten su teisininkais ir ten labai daug kaštų tam irgi kainuoja, kaip sakant, vėlgi mes einam viską per finansus, bet aišku, čia ne viskas yra finansai, tai yra institucijų požiūris. Tai mes jau, kaip ir minėjau, turėjome ir su sveikatos apsaugos ministerija neformalų pokalbį nuotolinį ir va penktadienį dar turėsime su ekonomikos ir inovacijų ministerija irgi sutikimą, nu, tokį konsultacinį susitikimą nuotolinį, išsiaiškinti, ką vis dėlto mes galime kaip vidui padaryti, ar to galbūt net ir užtektų užsiimti savivaldą ir galbūt mes įrodytumėm, kad Lietuvai, bent jau Lietuvai, nes kai kurios šalys Europos Sąjungoje ir pasaulyje reglamentuoja šią profesiją, kai kurios ne, tai yra labai polygitai pasiskirsti maždaug, tai galbūt mūsų šaliai reikalinga būtų griežčiau pažiūrėti į tą besivystančią ir iš tikrųjų labai potencialią, na, sritį, kosmetologiją.
3: Labai greitai augančią, gal netgi sakyčiau, nes vis dėlto, nors ir matomai, galbūt studentų skaičius ir nebėra toks didelis, bet galbūt tai nebūtinai kosmetologijos priežastis, nes aukštosios mokyklos egzaminai ir ten yra šitos truputėlį pakrypimas įvykęs, bet vis dėl to kosmetologijos specialistų auga ir didėja ir rinka plečiasi ir paklausa labai taip pat didėja, nors ir kaip prieš tai minėjau, mažiau yra daugiau, bet procedūros vis dėl to vis tiek yra reikalingos ir norimos ir tas toks švelnus požiūris į kūną, prisidedant prie savęs, vėlgi tokio požiūrį į save, laiko skirimo savo, tai visa tai prisideda ir auga šita rinka labai stipriai, tai dėl to, kad kuo mažiau liktų to šešėlio, auginimas reglamentavimo atsiradimas, auginimas tos mūsų srities stiprumo būtų ir žinomumo skleidimo būtų reikalingas labai.
1: Kągi, mėlusios viešnios, dabar padarykime trumpą pertraukėlę ir mūsų įdomią diskusiją pratęsime visai netrukus. Likite su Žinių radiju.
0: Sveikatos laikas. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
4: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją ir su mūsų studijos viešniomis kosmetologijos dietetikos papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrė bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos Lietuvoje prezidentė, dėstytoja Asta Bagdonaitė bei kosmetologė, SMK aukštosios mokyklos dėstytoja ir mokslo darbuotoja, papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrė bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos viceprezidentė Austėja Diržaitė. Tęsime diskusiją apie kosmetologiją, jos aktualijas bei atėjusią vasarą. Mes pirmą laidos dalį baigėme apie kosmetologų darbo reglamentavimą ir kad jį reiktų kažkaip tai, na, turbūt gal, na, sugriežtinti. Ar aš taip girdžiu liktai tokią gaidelę pas jūs ir tu kaip tik paminėjai, kad yra šalis, kurios vienus labai reglamentuoja, kitos labai mažai reglamentuoja. Gal pasakykim tuos griežčiausius pavyzdžius, kur labai griežtai, na ir pačius liberaliausius.
3: Sunku galbūt taip griežtai pasakyti.
4: Galiu aš Austėja, jeigu...
3: Gerai.
4: Taip, nes aš vis tiek tuo daugiau esu susieta, na, ilgiau tiesiog, negu tu atėjai, tai aš galėčiau tiesiog konkrečiau pasakyti. Tai liberaliausia, tai nežinau, ar eusia, bet Lietuvoj.
2: Negaliu.
4: Nu, dėl to, kad daryk, ką nori.
2: Tikrai?
4: Realiai, jeigu tik tai laikysies higienos normų,
2: taip,
4: tų, kurių privaloma, ne, kad ten dezinfekcija, ten taip toliau ir panašiai, vienkartiniai šiūkšlės ir visa kita, tai viskas ok.
2: Taip, palaukite, bet kaip pas mus laikas sako, kad pas mus konservatyviausia valstybė ir ten daug reikalavimų, reglamentavimų, visi skundžiasi.
4: Nežinau, grožio specialistai, atsiprašau, kosmetikai, kosmetologai, nesiskundžia, tik tai skundžiasi tie, kurie mato, kad po vienodu, kaip minėjau, kurpalių ir apmauti ir 3 dienų kurso pabaigusieji specialistai, bet ir tie, kurie 3 metus aukštojo mokykloje tarp.
2: Tai čia studijau. Tas turbūt labiausiai yra tas liberalumas, taip? Tai iš esmės, dėl išsilavinimo.
4: Ne tai, kad liberalumo šitoje vietoje, čia yra
2: kad tiesiog... Kad visi vienodai paskui atsigula.
4: Taip, vienodai atsigula.
2: Į vieną lentyną, kaip sako, atsigula.
4: Taip, sudėliota vienoje lentynoje, vienam aukšte, ane, tai turėtų vis dėlto būti diferenciacija kažkokia.
2: Žinoma, 3 dienos ar 3 metai, taip, tai skirtumai.
4: Gerai, bet dabar jeigu grįžtumėm, nu čia mes sutvarkysim, mes kažkaip šitą dalyką bandysim patvarkyti, sudėlioti, lentynėlių daugiau sudėti ir kiekvienam lygis priskirti. Bet pats griežčiausias, kiek man ten yra žinoma, tai yra Latvijai, mūsų kaimynai. Tarp kitko, su jais taip pat turėsime sutikimą visai netrukus. Ten, kiek žinau, yra pora asociacijų, tai viena asociacija yra vėliau įsikūrusi, bet nesvarbu, esmė yra tame, kad tenai kosmetikas, kosmetologas, jie yra visuomenės sveikatos specialistai. Jie yra priskirti prie šios srities ir jie turi rinktis tas vadinamas jų, jeigu neklystų, taškus ar punktus, na, žodžiu, kvalifikacijos kelimo valandas ir atsiskaityti po to tam, kad jeigu jie nori pratęsti savo tą vadinamą licenziją.
2: Taip.
4: O jų tai yra vienas griežčiausių.
2: O jų išsilavinimas?
4: Jų išsilavinimas, aš va dabar negaliu tiksliai pasakyti.
2: Ar irgi kaip 3 dienos ar 3 metai?
4: Ne, ten jau griežtai, ten turi būti baigęs... kosmetiko ar kosmetologų profesiją, labai detalizuot dabar nelabai galėčiau, po susitikimo mes galbūt daugiau informacijos gausim pačios paskutinės, bet va čia norėčiau ir paminėti tokį vat aspektą, kad mes vis dėlto ieškom aukso vidurio, nes tapti licenzijuojama profesija labai yra didžiulis apsisunkinimas, nes mes vėlgi tada einam į tą biurokratiją, kad tau reikia labai daug kažko susirinkti, tau reikia na, daug atsakomybę turėti.
2: Bet tai gal gerai?
4: Bet vis dėlto tai yra grožio paslauga.
2: O ką?
4: Tai yra negydymo paslauga. Suprantat? Tai va, persipina tokie dalykai, kad mes turėtumėm palikti mūsų nuomonę dabartinę. Galbūt institucijos mūsų įtikins kitaip. Bet mūsų nuomonė yra tokia, kad turėtų likti tai grožio paslauga. Jinai tiesiog pati profesija, grožio paslaugų teikėjo profesija, turėtų būti labiau reguliuojama, galbūt net reglamentuojama. Tai reiškia, kontrolė atsirastų didesnė, kokybė tikėtina paslaugos ir vartotų pasitikėjimas išauktų, bet nebūtų tos perteklinės biurokratinės, na, tų žodžiu, licenzijavimo problemas, nes tai yra tikrai sudėtinga. Tai yra sudėtinga ir tai net nėra naudinga, mano
3: kaip
4: nuomonė.
3: Sveikatos apsaugos ministerija mums ir sakė, kad visų pirma mes turėtumėm reglamentuotis, o po to stebėti ir žiūrėti, ar mums reikia visų pirma toliau siekti tų licenzijų ir iš esmės tiek to reglamentavimo, tiek to pokyčio, tiek tų lentynėlių nori tie, galbūt apipavidalinsiu, kuriems tai yra svarbu, kurie nori pasparodyti, kad grožio tas specialistas, tai nėra tik grožio specialistas, taip mes negydom, taip mes nesam sveikatos apsaugos ministerijai priklausantis, bet mes tuo pačiu ir ne tik kremą tepam. Tuo pačiu mes gilinamės vis tiek į žmogaus sveikatą, atkreipiam į tai dėmesį ir pagal tai bandom žmogui padėti. Tai norisi būti toj reguliavimo kažkurioj krypty, tai galbūt vat, visų pirma reikėtų startuoti su reglamentavimo bandymu.
4: O tada bus matyti. Nes
2: galimybė nemažai. Kosmetologas nėra vien tik tas, kuris paglosto veidą tau ir užtepa kremuką.
3: Jis tikrai gali padaryti labai didelį poveikį žmogui ir į žmogaus vidų, į jo emocinę būklę, į jo socialinius visus gebėjimus ir norus funkcionuoti socialiai. Ir iš tiesų mano paskutinis straipsnis irgi mano tyrimo dalyvė pati teigia, kad ir atsiranda didesnis noras ir komunikuoti su kolegomis netgi darbe pertraukos metu, o ne užsidaryti ir sėdėti atsiranda. Kai reflektuoji savo po tų procedūrų, tada daugiau supranti, kad jie tas laikas savo per procedūras atneša ne tik gražesnį odos būklę, bet taip pat ir didesnį pasitikėjimą savimi.
4: Taip yra labai svarbus aspektas, žinokit, ir man netgi taip paprasčiausius, vat, na, absolventus, ne, kurie dabar vat, baigė, dabar egzaminas po egzamino buvo ta visa didžiulė rutina tų egzaminų, iš tikrųjų pačiai teko dalyvauti ir mes austėje taip pat ir baigiamųjų darbų vadovės esam. Ir tikrai yra tokia labai tendencija, kad pačios studentės jos įsitraukia į tą, vat, na, tą norą paklausti to savo tyrimo dalyvės, kokią naudą tau davė šitą procedūra, kuri buvo tyrime na, atlikta. Taip. Ir labai gražus atsiliepimai, kad aš įgavau motivacijos labiau savimi rūpintis. Aš supratau, kad man reikia vat, galbūt sveikiau pasimaitinti, gal papildomai šalia procedūrų dar ir fizinio aktyvumų užsiimti. Tai mes matom tendenciją, kad tas kosmetikas, kosmetologas, jisai gali būti tuo pirminiu galbūt arba tuo palaikomuoju vedliu, kuris na, ne tik tai iš grožio kabineto išėjus, tu jau ir lauktum to rezultato nuo grožio procedūrų ar nuo tų kremų, bet dar tu gautum tą na, kaip ir žinutę arba tą tokią atmintinę, kągi tau reikėtų daryti daugiau ir iš vidaus ir iš tiesiog savo gyvensinos pokyčių, kad tu gautum dar geresnį rezultatą.
3: Ta. Iš tiesų viena įmonė, prieš tai kalbėjom apie tos holistinius požiūrius, ir viena įmonė buvau seminare sužinoti apie jų teikiamą procedūrą. Ir tai yra drekinanti procedūra. Mano toks žingsnis ten ateinant buvo tiesiog, vat, teis klientas, aš išleisiu pridrekintą. O pasirodo, kad įmonė neleidžia daryti procedūros tiems, kas neišgeria pakankamo kiekio vandens, nes procedūra taip čia, suaktyvina...
5: Tas klientas turi išgerti.
3: Taip, žinoma, klientas.
4: Nepakenks.
3: Nepakenks ir kosmetologui, bet iš tiesų pats klientas turi iki procedūros dar gerti reguliariai vandenį, ne tik, kad procedūros dieną, dabar aš padidinsiu stipriai savo išgeriamo vandens kiekį, bet taip pat ir reguliariai, kad gertų pakankamą kiekį, nes kitų atveju po tos drekinančios procedūros oda gali dar labiau išsausėti, nes oda tiesiog traukia, nori vandens, jį ieško jo, jį siunčia visus tuos signalus ir neturi iš kur gauti to vandens. Tai tokiu atveju ta kosmetologinė procedūra, nežinant, atliekant ją be šito vat, pokalbio su klientu, gali netgi būti neigiama, o ne...
2: Na, tai aš sakyčiau, kosmetologas jūs principe prilygstate dabar toks kaip ir populiarus yra pavadinimas, tai yra gyvenimo būdo specialistas. Na, jis tiek turbūt kaip atapimat visas rytis, kaip ir Asta minėjo ir kaip jis judėjo, kaip maitinasi, kaip pasitėjo, su kokia emocija, va, kaip ir tu sakai, ten atsigėręs vandens, neatsigėręs vandens. Taip. Viskas tikrai labai platu yra. Bet dabar pakalbėkime apie klientą, apie tą vartotoją, apie na, klausytoją mūsų, galbūt moteris klausosi, kurios vaikšto pas kosmetologus ir dabar nesusimasti ir galvoja. Tai šitas mano kosmetologas 3 dienų kursus baigė, ir čia baigė mokslus. Na kaip dabar žinoti, vat, klientams?
3: Paklausti.
4: Paprasčiausias būdas, taip. Kai kurie specialistai...
2: O ką tu baigėjai, ne?
4: Prasme, kai kurie specialistai taip? Turi išsikabinę savo sertifikatus ir baigimo tą sertifikatą, taip pat
2: tikrai
4: diplomą.
2: Mažai kas turi.
4: Na, tai va, tai jeigu dar neturit, jeigu klausot specialistai, tai padarykit tą, nes tai iš tikrųjų jūsų
3: bet aš
4: įrodymą.
3: Bet aš ir pati nesu iš
4: nu, va, matai, tai va,
3: padėjus
4: pradėk nuo savęs.
3: Bet aš ir vis dėlto šiais laikais nebėra vietos, kur jau padėti, atrodo, kur taip įklijuoti tų visų, kiek jų yra, tų diplomų.
4: Bet čia yra pats pirmasis, tai yra tavo pagrindas, taip, nuo ko tu pradėjai.
3: Taip, sutinku, bet aš labai stengiuosi pati šviesti savo klientą, žinodama, kaip daug klientų nežino apie vat, tai, ar tu ten gali ateiti pas tris metus, pas tris metus ar tris dienas baigusi, tai iš tiesų mano klientai kaip ir žino, kad dirbu ir kolegijoje, tai visą tai ateina su išsilavinimu ir pasakoju, būtent šviečiu savo klientų ratą apie tai, kaip vat, vyksta, kiek mokslų turime įdėti į tai ir galbūt jie ir iš mano konsultacijos vien supranta, kad tai ne tik apie grožį šitą procedūrą bus, kai jie pirmą kartą pas mane ateina, bet galbūt tas diplomo pasidėjimas gali būti kaip išeitis, bet vis dėlto aš nesakyčiau, kad tai pirmoji vietoj.
2: Dar yra dabar toks labai svarbus ir mūsų visuomeniai, tai yra patikimumo tas vadinasi rodiklis, koeficientas, indeksas įvairiai vadina taip. Jeigu, tarkime, jūsų asociacija būtų ta vieta, kur žmogus, vat, jis nežino, jis dar nežino, kur jis nori ateiti, ar pas Bagdonaitį, ar pas Austėją, taip, ar pas Astą. Tai jis eina jūsų asociacijos puslapį ir jis va, mato taip. Jūsų, mato jūsų ten narių patirtis baigta, kas yra, ką jūs tenai, kokias pakraipas, nes irgi turbūt yra kryptis į kosmetologiją tam tikros, taip?
4: Taip, taip, taip.
2: Tai, kad kažkur pasitikrinti, o kur dabar pasitikrinti? Tai jau, kai atėjo klientas, taip, Austėja, jau galima su juo kalbėti, taip? Taip. Bet dar reikia, kai jis ateitų. Jo. Kur jam pasižiūrėti?
3: Tai vienintelis tikriausiai šiais laikais yra socialiniai tinklai.
4: Na, socialiniais tinkluose, žinai, jau stiegi, pati matė,
3: taip,
4: yra
3: taip.
4: Pas mus ir medkosmetologijų, ne, ir visokiausių pavadinimų, ir kadangi tai yra nereglamentuojama profesija, tu gali vadintis praktiškai kuo nori. Taip. Aišku, yra klasifikatorius profesijos, aš tiesiog domėjus, tai ten daug labai stebuklų, apie tai su Aiminu galėsim pašnekėti, bet iš esmės, jūs ką dabar pasakėt labai tikslinga, nes mes elektroniniai svetainė tikrai turim tą tendenciją, bent jau savo narius, viešinti, aišku, čia jeigu jūsų sutikimas bus, arba sertifikavimo atveju, jeigu tokio jau kada tai pasileisime, taip, taip. Tai irgi tikrai bus ta vieta, kur bus galima įeiti ir pažiūrėti. Ir kita vertus, yra tiek daug tų, na dabar gal neminėsiu, tų elektroninių registracijų platformų.
3: Taip.
4: Ir man labai keista, gal aš ne visas žiūrėjau, bet man labai keista, kad tenais nėra tos informacijos, pačios specialistai, jie nepateikia taip, tos informacijos, taip, taip. Ką jie yra baigę, kokia jo kvalifikacija, kiek metų dirba, ne, tai irgi labai svarbus kriterijai, mano nuomonė.
3: Tikrai taip, aš visiškai palaikau ir kai tu turi ką pasakyti, tu ir sakai, aš manau, tai mano socialiniuose tinkluose tai tikrai galite rasti apie mane informacijos.
2: Bet ir reikia būti tavo draugose, kad pirmiausia.
3: Iš esmės taip, kaip mane surasti, taip pat, bet taip ir tai registravimo sistemose, tai man asmeniškai norisi pasakyti, bet tikrai žinau, kad yra ir pati pažiūriu kažkokį, pamatau ten puslapį ir nesuprantu nei kas čia slypi per žmogus, nei koks išsilavinimas, ypatingai kalbant apie jau net ne grožio procedūras ir kai noriu pasitikrinti ar šitas specialistas atliekantis sveikatos priežiūros sistemai priklausančias procedūras, ar jis turi išsilavinimą, koks jo vardas elementariai ir pavardė, tai net kartais per socialinius tinklus negalima rasti. Tai čia ir sakydama savo, kad kur galima rasti, iš esmės nėra tokio puslapio, ar ne, nėra
2: tai
3: kažkokios vietos.
2: Tikrai reikia kažkaip tai.
3: Taip, mes galėtumėm prie to prisidėti, tai šiai dienai kaip ir nėra, tai socialiniai tinklai gali būti, bet ar jie yra vieninteliai ir tikrai patikimi, tai tikrai, tikrai ne.
4: Tiesiog vartotojams nereikėtų, na, reikėtų būti šiek tiek drąsesniem. Na, vis dėlto jūs atnešat savo kūną, savo odą, savo pasitikėjimą, visą tuo žmogum, tai paklausti, na, jeigu pirmą kartą ateini, paklausti vis dėlto, na, apie...
2: Kas tu toks?
4: Nu, kas tu toks? Ką tu man dabar darysi ir kodėl? Ir jeigu nėra tokio labai ryšlaus atsakymo ir nėra aiškių rekomendacijų prieš, po, per procedūras, tai, na, jau įtarimas kyla.
2: Gerai, dabar vis dėlto palikime šiek tiek, sakykime, reglamentavimą, kosmetologus. Mes, man atrodo, kad jau klausytojas tikrai suprato, kad išdrįsti ateiti, paklausti, kas, kodėl ir kaip, ir kodėl tu čia, ir kodėl aš patikiu savo ir veidą, vieną tokių svarbiausių kūnų vietų, nes visi matome ir nelabai paslėpsime, jeigu ten kažkas kažką netaip pridirbs, ne? Kas gali būti, bet čia daug priežasčių, aišku, yra. Pakalbėkime apie prasidėjusią vasarą, atostogas ir apie tuos kremus nuo saulės, apsauginius kremus, kiek žinau, liktai, man va čia Asta minėjo prieš įrašą, kad jūsų liktai nuomonės skiriasi apie tuos apsauginius kremus. Asta, pradėkėm nuo tavęs. Kodėl, kokia tavo nuomonė? Čia jau dabar visi mes teptis turime, ar ne? Ir beje, man teko irgi dalyvauti vaikai kuriuose baigiamuosiuose darbuose kosmetologų, taip gynime. Tai ten jau taip visi yra išmokę, kad SPF 50 privaloma, saulė yra, nėra, saulė nėra, rūkas, nerūkas. Ta prasme, vis tiek mes visi tepam, nes kodėl?
4: Tai čia vat Rima yra vienas pagrindinių pavyzdžių, vienas esminių, mano nuomonė, pavyzdžių, kritinio mąstymo stoka. Kai to patys studentai, ką jūs...
2: Bet matyti, tai dėsto jiems?
4: Taip, bet tai yra kritinio, sisteminė kritinio mąstymo
3: saugumas
4: stoka. Ir, na, žinot, nu, tarkim, dabar aš, pavyzdžiui, sėdžiu pas jūs radio laidoj, tai dėl viso pikto, nu, gal man užsidėti šalmą, mažo kas nors nukris. Nu, ką žinau, nu, tai suprantat, mes negalim gyventi tokio truputėlį nesąmoningoj, na, baimiai viso ko, ir reikia visi dėl to žiūrėti į logišką pasirinkimą. Tai mano nuomonė, šitoj vietoj yra tikrai nelogiškų pasirinkimų. Mes galbūt ir praeitą laidą truputėlį šnekėjau, kad na, SPF filtrų, tai čia yra labai didelė tema, čia būtų galima labai apie tai daug kalbėti. Dabar pats principas, teptis ar nesitepti, viskas priklauso nuo aplinkybių. Aišku, visų pirma, nuo odos tipo, fototipo, visų antra, kur jūs esate, ar tai yra žiema, ar tai yra vasara, yra du visiškai skirtingi ir labai reikšmingo skirtumo dalykai. Nereikėtų to suvienodinti. Nes kada mes duodam tokius stereotipinius visiems tinka rekomendacijas, tai čia yra neprofesionalumo apraiška, mano nuomonė. Visiškai, aš to visiškai su to nesutinku. Bet mūsų nuomonės su austėje galbūt ne tik nuomonės, aš ten tavo socialiniam tinkle vieną tavo postą pamačiau, tai pagalvojau, o ne, aš taip negalvoju, tai galbūt čia tu galėsi kažką dabar pasakyti.
3: Tai kas ten buvo tam postą?
5: Bet vat ir aš nežinau.
4: Nežinai, ne. Nu gerai, užkabinti tą temą, kuri man labai aktuali, nes čia, kaip minėjau, apie filtrus yra kitas dalykas, apie vitaminą D, pavyzdžiui. Ką tu gali pasakyti? SPF ir vitaminas D.
2: Pastoviai vartoti?
5: Iš esmės, negaliu labai pasakyti, nes nesu vitamino dėl vartojimo, vitamino D, nes nesu farmacininkė, bet kaip iš savo patirties ir galbūt klientų patirties, tai dažnu atveju ir kaip aš rekomenduočiau, tai visų pirma pasidaryti tyrimus, stebėti situaciją dėl vitamino D ir vartoti tuo met, jeigu tau jo trūksta. O kaip su SPF ir vitaminu D, tai iš esmės moksle kalbama, kad vitamino D pasigaminti užtenka 15 minučių. Tai mano...
2: Saulėje pabūti.
5: Taip, saulėje pabūti.
2: Tai, nepriklausomai, kokia saulė, žiemą, vasarą, ruduoja?
4: Priklauso
5: ir labai nuo to UV indekso. Ir galbūt pat ir noriu pereiti truputėlį prie to, kad mes nors ir užsiteptumėm ryte SPF-ą, ir saugiai ten du pirštai yra rekomendacija tepti. Tai jeigu ir užsiteptumėm tiek...
2: Du pirštai?
5: Du pirštai kiekis. Kremo kiekis. Tai pirmi du pirštai turėtų vat, toks kiekis būti kremo ir nors mes ir jį, tarkim, palys šitas taisyklės užsiteptumėm, dienos eigoje to SPF-o nebelieka šitos apsaugos ir vėlgi ir gamintojas teigia, ir mokslas teigia, kad SPF-o SPF-o, negaliu taip sakyti, kremo su apsauga nuo saulės, su SPF filtru, jo poveikis mažėja ir jo nebelieka. Tai mes dienos eigoje, kada saulė intensyviausia, jeigu užsitepam jį ryte 8 valandą, tai mes jau nuo 12 jau tos apsaugos ir nebeturim. Tai realiai ir tas vitaminas D iš esmės gaminasi. Vis dar nelabai suprantu Astos to, kas nepatiko ten, nes aš net ir to posto labai gerai nepamenu,
4: taip,
5: ką aš ten konkrečiai parašiai.
4: Taip, vartojant priemonės nuo saulės su SPF-u, vitaminas D taip gaminasi. Bet tai čia vienas yra pasakymas, kuris, kaip, jeigu išinterpretavus taip, kaip dabar tu pasakyti, gali būti kaip ir teisingai, na, teisinga žinia, nes vis dėlto, jeigu SPF kremas jau po kažkurio laiko nebeveiksnus, tai nesvarbu, kad jis yra ant tavo odos, jis jau nebefiltruoja UV spindulių. Tiesiog nebesulaiko, neneutralizuoja.
5: Rasta labai teisingai pasakė, kad SPF skaičius apsaugo tik nuo UVB spindulių, jis neapsaugo nuo UVA spindulių.
2: Tai aš suprantu, kad reikia užsitepti, išeiti, tas įsaugus, o paskui 15 minučių nusivalyti, kad pasigaminti vitaminą D.
5: Ne, nereikia nusivalyti. Ne. Gaminasi SPF-as.
4: Ne, imas. Taip, matot, jeigu jūs būsite ofise viduje, tai aš nematau visiškai jokio reikalo to daryti. Netgi galbūt, o žiemos metu, jeigu tikrai jūs būnate ofise arba mašina iš mašinos vėl į kažkokią ofisą, tai jums net ir žiemos metu to nereikia daryti. Čia yra tik tai klausimas visų pirma, kiek jūs būnate lauke.
2: Na, mes būdame 10%, yra statistika europinė.
4: Tai čia priklausomai, kiekvienas labai individualu.
2: Labai bet čia vidurkis, aišku, statistika.
4: Bet tai visiškai, 10%. Mes į žmogų neturėtumėm žiūrėti kaip į statistiką, ypatingai kosmetologijoje, viskas individualizuota. Todėl yra vienas svarbiausių dalykų, ką mes mokinam, bent jau mes su tavim studentės mokinam, ir aišku, taip turėtų būti, tu turi žinoti apie savo klientą, klientę viską. Na, banko sąskaitos gal nereikia ten, nu gal ir to prireiks, bet iš esmės tu turi žinoti jo darbo pobūdį, laisvalaikio pobūdį, sporto pobūdį, jeigu sportuoja, nes kiekvienas šitas aspektas duoda papildomos informacijos, ką konkrečiai tam žmogui, tam klientui galėsi parekomenduoti. O su saulė kalbant ypatingai, nes perteklinis ant savęs dėjimas, jeigu tai yra cheminiai filtrai, tai yra chemija, pasakykim taip, jeigu tai yra fizikiniai filtrai, tas lipnumas atsirandantis, kuris irgi gali pridirbti kažkokių taip pašalinių reiškinių odai, kurių papildomo valymo reikės, tai tikrai yra perteklinis ir to tikrai nereikėtų rekomenduoti.
5: Taip, aš tik labai dar noriu pasakyti, užbaigti vieną savo mintį, tęsiant su, su spinduliais ir tuo naudojimu, labai pritariu iš tiesų visiems astos visoms mintims, bet iš esmės tie UVA spinduliai, jie kelia didžiausių poveikių senėjimą ir yra toks dalykas kaip fotosenėjimas, tai būtent saulės ultravioletinių spindulių sukeltas senėjimas ir tai maždaug 80% kelia mūsų senėjimą, pagreitina mūsų natūralų biologinį genetinį senėjimą. Tai to pasekoje mums tie ultravioletiniai spinduliai, jie turi neigiamo poveikio. Taip, jie turi ir teigiamo, bet turi ir neigiamo. Ir labai yra geras pavyzdys ir susijęs su profesija, su individualumu. Yra toks tikrai per kolegijas vaikšto labai stipriai studentams kaip pavyzdys. Nuotrauka, kurioje yra vyras, vairuotojas 28 metus, vairuoja sunkvežimį ir visada iš vienos pusės jam šviečia saulė. Ir jo veido pusė viena tikrai yra labiau
2: netgi
5: suglebusi. Netgi per stiklą. Ir suglebusi, ir raukšlėtesnė. Yra pavyzdžių, kaip dvynės seserys, viena gyvena ten, kur labiau didesnis spindulių kiekis per metus ir labiau mėgsta saulę. Aišku, šalia to pas ją keliauja ir kad yra mažesnis kūno svoris, tada raukšlėtumas labiau matosi vėlgi, kad jinai rūko ir pas ją visi šitie trys tos sudedamosios datos. Oi, atsiprašau, dalis egzistuoja, tai negalima nurašyti visko tik ant saulės, bet vėlgi yra labai daug tyrimų daroma, kaip saulė kenkia ir kokią žalą turi. Tai vėlgi, tikrai sutinku, jeigu mano klientas keliauja į ofisą žiemos metu ir mes su juo kalbam, ką jam daryti, kaip prieš sportą, ar jam ką teptis, ko netepti, kada tą SPF tepti, ar ryte po sporto, ar vakare įsiais, kada nusiplauti, visi šitie niuansai labai individualūs ir skirtingi, bet jeigu kalbam apie vairuotoją, kuris visą dieną yra ant saulės ir spigina jam

0: Iki susitikimo kitą
1: savaitę. Ačiū labai visą.
0: Ačiū labai.
2: Sveikatos laikas. Jūs klausotės Easy FM.
3: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.